Karma, noen greier jeg angrer på, er den greia. Karma, for mange.

dajdu bon, o

0: riidit, Sami. Puoriri falle Sami. Don kulta lähtee puoriri Sami saattaka. Tsaksmanu kuklogi vuosipäivi. Taas tämän saattakis lämmun karneira. Ei lämareira buktunja. Odda semmos odda sitten johonkin dimmuun. Ja Kaisa Maria poikkela. Poikkelaade ke kaisuli, lämä immelde saattekis ylsaami pälis ja poriditunne kaisuli.
1: Na pörri ideet.
0: Tappe kutkein nu se päivälät, tähille nu, no, tälle vielä tuolle päivälät. Ja na muotiliikka graata kallatuiske.
1: No, mistä tuli? Aipas fiertum tila, aipas jalahas täpin. Polvas on kauran levi, mutta vähä takkar utsää uinoa. Päivää juovatoppeen polvai, polvai kooskaste. Kal, no, oro lemmin, mun mielestä oot lopetin kalla utsää arvem teihin, mutta kalkapa ueni.
0: No, arvi tämmöisessä saattaa juokaa, lähe meitä palvata alikki, tekee pelaakki palvata alikki. No, että en tiedä, pohtako, saattako poroka, ei vuoskal. Ei, no. Ei tiedä, kun tämän vuosta, että talikki tiedä osaa.
1: Ei tunnut, mutta olet taas liekas lii mun mielestä. Mun jo aipasitsin, että iiveet puolasit taan äikki iivästä.
0: Tai hillinu puolas, kun mei kotiima.
1: No, ei ollakin. Hirma. Täppi loi iiveetistä jo kutta tsekkit liekas.
0: Just tavalla. No, täällä kukse tsekselämässä alle pivalla.
1: Nuutpa, nuutpa. Mm.
0: Läkö mä itsekin somassa tahpousa vahkulaapa.
1: No, aipas, oli häyskis ja räyhälas oholoppalai takajalli. Ja mun masa jo odju, musta lilla masta kar muora leji. Vertimin, että mun odjum taittas shiljous tuohon siisa. Te masa puolää jo täällä. Napaituus.
0: No vielä se on, mä olen

0: Muoreikon kalkapalka. Mun inkal muoreikon palka muus, mutta te ferite meitä ajut. Ajut ohko kosa kalikit. No. Ei älä mä se hauski se finni vahkula. Pille nuolu mä hommen. Kalla. Vähän olo no. Kun luonttu sinu.
1: Mohto. Ah, ei tu.
0: Tekkar, joo. Tästä me jälkeen ollaan saattakaa ja me jälkeen no musiikkain odotaan siitä läkeen inga maalekeen piusuu toutta mehtumiin.

tiele ja emma Eliana imasit imastan. Ti mulla neljän prohkai minuutta patsille. Gia ja patsil gahti sua maikke jonku lappuori idissa mi saattaka. Tan di muse de gol kun lahti saami dikki suora mus pello daga. No norka saami riikka servi lei lähtsalahan riikka johkima gardemuunis mannan vahkoloapa. Johkimis valju voi olla stivra ja Beatrice Irene Flöistä jotka ennäsär jo dihäjin ja jossa kolma aikodakas. Ja valtamus hatti, että hän lähti uron saksamaan vuosipäivä lei bensiina diuron neljä tjokkis tjokkis johtarunnyin ja diesel neljä tjokkis johtarunnyin. Ja min mille finnan karsoka kilis hommamen olmuittan pirra. Tiellä asimme kulattaan timmus ja me ei vielä kätsen yskä tälki tiedä osa ja temperaturit ja väl mait avissa tjallet. Täällä synnämar hutsi amas geinu.

0: Ja, de var att batchene med läget dagarna att bolda morse pumpa hade de ju i Borgman och Golmloga was baby. Ja, tack så man was baby le bensin att ju ron nälje chokis logi ofter un in ja diesel nälje chokis vitt logi ofter un. Min talenta finna finna karashoga gili så mamma och mamma koin ko bensin och diesel hade läsakka de ron. Taas mi kuullaan, että Ailu Matti Seira, Linnea Madlen Göyp ja Emma Julianne Eira.
1: No, ei ole no pärpäri. Sieltä pärjätiin yhdessä pohtiin. Bedrifte ja Emma Paatsu tuolla mistä parka. Ja Punta ja Jäkkäri. Sieltä on yhdessä parka, kun sieltä voit.
2: No, tuu sana yhtävä. Ja mä täällä hän on teurissa, mutta jäädin teurissa. Mä olen tuossa tunne. Sieltä kun voit saamaan olla koulutella. Voi lähteä tuon ei voi saa muuta kuin verta, kun on nyt yhdessä hankki täällä.
1: Ilman takaisin voi olla liikko ollut, kun auta, kun se tein näitä yhdessä. Takalla on nyt yhdessä siellä laikki. Mä oon ollut sitten päntä bensiinia.
3: Mun mielestä heitä, että niin mun vajan ytävään, jota on karasios, missä ei lähe meidän kollektiiv transport. Ja mun on hui kuhkineen markkana. Mutta mun tarvitsen on ytävää, vaan mun saatiin ne lähe skihpäriin, jopa skuuliin. Ja se on ihan halva vielä suotu mun talvut, mutta mun on saatu ne hui olkupäällä, jos on niin pieni markkani.
2: Ja mä olen suotu ruhtopursi.
3: Mun kalli parkkaan, mutta hän näet joskin ollut tiirissä, kun mä olin sahti lähti. Mutta no, mä olen pärtänyt parkkaan, mä olen kalli kalli rädi tankit. Niin hän oli halva aina hui jätnis jahti suuta.
2: No, mutta jos toni sahti jos voit lähkotus ära veulosvuolot?
3: Skuulipysse, talaina. Joo, ihan sähtä muhtunut talvu, mutta tämän verran alun vuoden tiihin ja iltsiin karata alun muhtunut sähtä vedessä talvu.
2: No, kun mulla pyssäfallolta kärasosla, mulla on aimaa tuomilla?
3: Inu puolissa, niin mun verran se on ollut maanaiskuvla aiki ja missä on alkaa skuulla mangilla, kun laajun. No, mun mielestä siltä on huvuoda. Mun niin pieni on maannut, kun mun haalien.
4: Emma Julianne ja mun vajan ytävän.
2: Täällä on startta pitkän ruoftulotetan vääru diesel- ja bensinalla. Nuot olla saattaa hui divras. Mä olen juuri saattaa viru.
4: Mun mielestä on hui heitä aina, kun mun hän on puuttupuvar. Ja tämä märksä, että mun ferit on piirik hies. Uet rambuus, kaupsemin, skuuli uet. No, se on saattaa hui divras mun.
2: Ja mua taht tuotsaadu tunnipäivällä tuu ruuhtopursi, että verrattu täällä käyvät hamburuuta täyt bensiinu.
4: No, mun on aachan burtupuuristi päntä, mutta kun mun tamferten käyvät hiihtan bensiini, te homonin päässä käyvät nuoluruuta pimmuun ja äärätinkoihin. Mä en mun saittin tapsiit.
2: Ja mä olen juuri saa, että mis ate norgas anu tibrasta bensiina?
4: No, tämä ei ole nuu puori, mutta tässä lähemme sihkarit puori tinkat. Teko, tämä on forurensele unnit saito, kolm hei voi nuolu.
0: Ja tiiä, kun lähemmekin Emma Julianne Eira, ja tiiäs ten rasis Ailu Matti Seira ja Linnea Madlen Göyp. Läkke talentat Uli Juksas mukki ja Leo Adrian utsi hättää ja finäikkaa loppe Karasoka Gilis järrämän bensinhatti pirra. Ja Manjalle pohti musiikkalle miikalka tänne särre riikka johkimiin, mutta teki me valtaaks avisit outeltaan. Taakoi halkossa Captain Morgan Hannos.

0: Tälli äikikäjästi avisi paje challu soit. Ja mun lähesti yle tjökis finetti siitä. Täppin lai melkit tivas paje challus. Kulma ohke kove. Näyt konstajermi tushotitsi mii. Tai yle kojati ChatGPT:st ja Claudest. Maht konstajermi tushotitsi upa olmos kote. Ja vuosmus vyöhi tai ohkekove liitakkar. Olmos käyttää konstajermi juo kutushot mon. Syömeli äsitopte ane konstajermis tuoramu riiskain tom, et ulmuh käyttäjät on puestuu näällä. Alt olla pottu professor Arno Solin mustal, et konstajermin puhta jo rähtiin oskottette viermitä juttuvat ja personistum oivil vaikuttem. Potte vuodast konstajermi sättä helputtiin vierjuihuksim ja tehali vuohetu vai haltan vältim. Nuppe uhkekove. Storra välti konflikt. Ohta konstajermi uhkekove lii storra välti konflikt mast konstajermi automatist kybervollittasat tai cybervollittasait ja jotelist vuestavollittasait. Skenaariost vollittas kriittali vahatu vai vuesta vahatu vai vuosta tulkkoje suoti toiman ja tuolvu juokku hievu asai kieutun. Tampere olla opattu professor Pekka Abrahamson iätä et riiska shatta, jes konsta jermi piäsen meritid ulmu vaksum tää. Ja kuolemat uhkekove lii. Konsta jermi outanem kärkää ulmui kietast. Konsta jermi ane oskottette uhkekovemmast konsta jermi outan jechonassan ja olmos moonattom haltem. Konsta jermi finnotu vai outaste jehlää annam uhke moonam ohoi äiki uainusist. Konsta jermi outaste chi jesh mieltist uudda suhapolvait liikas joteläyt. Tampere olla opattu professor Pekka Abrahamson liihuolastum. Aalto olla opattu professor Arno Solin ana uhke epi oskottetten, mutta tos kannat varriita taada. Te takkartat lai oli kuhes artikkeltoppen yle tjökis finetti siitointe jis liitast kittistun te kannat tohon monet luhen lase. Maittun luvihkaaren.
1: Mun jähtsän kosaamia nähtäisi tosiaan läkeä. Pekkan sosiaalisen median tällä saami filma mä ihan manta channel odda filma karrahtu vaimmu tähän otsui ollut raami toppe maailmi premieras Kanadas filmaan kilvalla maitt palkasumis missä tätä takkare mä päässä julka Oscar nomina suunin tämä filma karrahtu vaimmu tähän filmi on saamis näftarat. Ja filmalla puolustusvuosta ei valton sihkeä kriittihkari pelis ja kehtsihte pelis. Tällä aippas somaan lohkamanta channelle. Ja leikä Turuntu riikkai kaskasas filmafestivaala TIFF Kanadas leukta maailmistoraamus. Tekee Kanadassa läke oktai maailmistoraamus filmafestivaalin toppe Turuntus. Ja huite alas arena filmmaihalmuhemmai tavi amerikkalaisi riikkei kaskas marahkani. Ja se on leihui ilus Torontus, kun valte sinu puhdusvuostai. Näftärällä mä otsun, tällä mä pääsen saali tekkar eyttografa, kun lähellä mä sinun tsehpi muistella channelle. Festivaali loppuu voi ikte sotna päivä, ja tällä sun filma kilvaliike Platform Prize palkasumi. Ja kuokten blokka i malet nammaduvon tai filmmain ja la saami filma sahtaman on jolka kvalifiseerimin Oscar nominasuuni Puremus internationala spillefilma kategoriassa. Ja filmas leike main me vuossa chaya hustoppe Toronto riike kaskasas filmafestivaalas Kanadas tämän vahkulahpa. Filmalla on erinomaisen puriarvostolla mitään, että tässä kohdalla hui taittelas kvaliteetta. Joo, nohtien pirra saattaa olla kohdalla kohdalla nähtä sittussa. Täällä mikä löytyy, no maaripoina ja suunnitelma lähtöllä. Ja tämän mainilta, mikä puolikin tohko norkka saami riikka selvii, kun siis elämässä riikka johonkin.

0: saamen tikki stora muse bello dahte norka saami riikka servi nelo ka hohta riikka chakin chada ho voi kardemoni smanna vahkulapa okti boat lekke lekke oslogi kolmatella kahta tällä stora mus riikka chakin ma henna ser la kuassike mi henna ser kuassike lelämus chakki mis valju Valju voi olla stiura. Ja Beatrice i den flöjsta jotka NSR jodi hedgin iertas kolmat aikodaka. Tai mäji Mona Solback jotka alas.
1: Beatrice flöjsta. Täällä ton tän eredamme sjofkos. Täällä on per kuhtis iäret. Kehla nuku ol stara luhtamusa otson NSR. Numo tää ton. Kolme aikodaa otsit NSR jodi hedgin. Makka doudula tuustan.
2: Teos, kun olen hui kiittävässä, kun olen ottu tämän luottamus, että merkassa on ollut minne ja merkassa maita ei ollut organisaatioina, että en päässä johtakin juodihet sen NSR, no, että oli hui stora kutne.
1: Tuon lämmössä on NSR juodihetin jäljää ja tällä väljuvun odda kuehtiakka. Tällä NSR historiassa tuossa kuehtis, samma tiilis lämmössä on tällä Aili Keskitalo ja Ranghil Nystä. Mulla on tien juofkuslijat.
2: Tämä on tietysti, että tälle hui soma. Tälle, nuka mun taitsen, että tälle stora kutne. Joo.
1: Hui täyjä lämmössä on odda, kuitenkin taas näisikö sämetikki pohdiatte, kun lähtö NSR juodihetsitellä mai vähän eli kehtoa, että puhutaanko saamitikkiä ei farka. Kasmi, vaini, tuu saamitikkis.
2: Mä tahallan nuo, että mä oon orun teuske saamis, mutta nuppi pelle raaje, että oppii stahtelle teko sirren meidän morun oppi ruohapelle saamen. Tämä merkkaa sitä, että muin saatte vuolkee saamitikkiä aira siinä nuun jolkotuuselle täällä. No, että joo, vaini, mikä va.
1: Lähkö reuta tämän tien jolkotuuselle?
2: Ei mukaan jahkeel. Kevva nu johtelit, kuule tälle jäänteko parkamme tein asia, no että minua ei näska täällä, kun meitä valkaa lautakohtia ja ortne ja demokratia lautakohtia, makkaan motkar pohtus, että taas pohtu.
1: Tällä Jaakki Riikka Tjähkin ei tuon ohkan. Ja tällä lämmössä on manga, meillä on kiittävässä tevastalma. Mä en kiasa siitä erinomaisesti houta, mitä tunneli tehdä saadut miettää tuossa tähän tevastallut.
2: Tämä on millä, missä ei hui ollut ehkä stora prinsiippalas asia näin. Oudu märkä tietää, että mani mun saasin mei, missä ei tämän saamitikki rekti saa. Tämä oli hui ehkä power asia muuttunut, että kun me muutte heimme meidän NSL, että on ehkä alkuraajan, että me ei tämän esimerkiksi miettii. No, että teillä ei hui fiina asia mun mielestä muuttella mei. Kehmi leet NSR. Ja tietysti me haluamme ilmaa, että on ollut ehkä juolkatusreavtaan ja ehtolaisen juolkatussa. Ja suohkainen pilkkavalkka, millä maittaa tiikastellaan. Ja voi muuttaa pojana, että on ollut asia, hui mielenkiintävässä leemassa. Ja tietysti meillä on maittaa ollut parkuna ja riikka tjuakmissa, että on ilman tässä taikkuin parkat tai asikun parkat.
1: Tuon naamui herinamme sitten rekte vuodaa saamitikki sai taas. Mä oon pirralla tässä aika.
2: No, tähän lähe just saamitikki kalka saatta teko nummu taudukille lohka teko eget rätsybjekt. Ja tälle lähemmässä on ehkä kuukkisaikki prosessa. Saamitikki on merkitty jo tälle 2007, että kalka manna siihen kuului. Ja tälle diimajaska puhutti ehkä rapusta just teidän pirran, että tämä on me minun aine. Tälle fertu määrä. Pitsa matkai tämän prosessa, vaan me olemme jo ennen väljänne, tai ensimmäinen, että me kalkkaisiin lääkkeet.
1: Mihin riittäisi? Mihin liittyisi tuoda minusta räytätys?
2: No, olen merkitty, että me pääsemme ensimmäinen, että ilman uuteko tai radhuussa rammaa ehtoja, että siinä kalkka mieltä, muomi kalkka. Olen merkitty, että jollut tai ruuta, ja maittaa tiedä, että me saattaa teko sahkohalla, että tien lahka nada on kuin tavi ollos vuotta ille lemassa nu tjälkäsi outal. Joo.
1: Kiente sahko halla sit.
2: Kallalle nu ollut dekkar vuika huolta asse, millä täällä teko kerrikin tai aikuta alkoi nuo, että tappelee ollut meidän. Ei ole meidän nuo, että saamme tietenkin alkoi vuikin puhta asse, mutta kalmi oina, että tappelee asse mua raduhuus ja stahta parkaa puhtu. No, että nu mua fuusen asse, niin se on märkä tietty. Ja nu mua täällä, että emme sille, että saamme tietenkin isä, että järjestä, kun alkoi dekkar asse. Joo.
0: I vuodias kulkee Beatrice Iren flöistä. Ja sun jatkaa känna särjö dihelsin. Ja se skolma haikodaka. Toi melgi diesse muna sulpakke. Manjalla musiikkaa mie jatkii tänne sen riikka johkimissa. Musiikkala Inger Maria ja Manne ja läke Ahku Suunjanamaa.

0: Juo ja mannaan vahko lahpa leikäänä sen riikka johkin kardemuunis. Joutalmi kulain mehtäänä sen jodihän G.B.R.T.S. iren flöistä. Sonuma järäärätän pirrahta ennä sen läätikastallan riikka johkimis. Kallekeko sisärvät fylkka ja suohkan valkkaide vai ei? Okta käsä läkarra vainuta nashis. Läs on kään sahta kutsutit alamaa ennä sen veteraanan namalasi rangil nyistä. Taas jatkaa muuna sulpakke.
1: Ragnhild Nystad, hon är Åtes värdepresident och Majta är Åtes NSR Jodihänti. Hon vill ha det där värdeskri NSR Majta i fylka i Geltavalka i det mannat. Killingstan.
2: Jo, det har syvats att det har tjej en på det här politikernas arena i NSR Aira sida. Kom jag in i talat, men du undrar samtidigt. Ja, att det på en dagbärs ålo äschigt fylkadickis mot en vaskig samlatsöj mot mig där gildas det ur röjen. Men han har ofta gildas. Jag på dagbär hur i ålo mot gusk mycket där. Jag misslär mig gildas det ur röjen. Man har aldrig samt gildat. Nu kan jag så gå ut ens. Jag har sig dienos. Det är inte samt gildat. Det är min samma äschigt uppe. Nu hur det här är som jag känner att det är ju mig nu att NSR har varit härjande lätt en cirkalas politik. Kom jag satt i isolerighet som ett er servas mor.
1: Tämän lähti jo Adjuhan maankajaa tässä. Ja tämän moit, maittaa säädännystä ollut.
2: Joo, te olisikö, että tahtaan, ja kun mun tämän erinomaiset olkupäällä Finnmarsku, tämä ei äde, että moni minä näin tahka hattelä siikki kieltästyyrässä fylkätikkis. Ja lukat, ja varrella nu, että siellä unnilla kieltä, den kieltä ja fylkäs. Että olla väkimähtänyt siis piessa, että te olisikö, erkänna att man måste samlista välis. Ja, mot att man inte ska bälla i det. Mot mig då, att det finns mer hejvide i bälla i det. Jag är väldigt vårt i mig. Jag är inte väckig i koden till fyrkulista måste spidja. Det är unnan äras att sikt igenom garasjås, gödgens och borsalkos och unjankos. Det är era gåvlån. Det är så att det samlats mot mig och mig. Mot det har gått grejt lätt avståndan. Ja minä haluan, että Oulu jäänyt areenaa, nuotta te ennen saada politiikalla harjanneet tiempieli maa. Ja hattelä tällä kertaa kerrallisvuodat, että saat räätätä, että Iera kertoo Oulu muimaa, Iera areenan, Iidussa saamidikkissa. Ja saamidikkissa otsi, muiden tällä luktanut jo takia organan, että aina samitinkin läämistä poimus organa, mai mii säämmillä, että tuntuu tuottelua. No, että tämä on mun annet. Ja tämä on mun sääsi poille huipuerra.
1: Maja, tämä on mun sääsi?
2: Tämä on mun sääsi samitinkin mun rektivuodat.
1: Kuhas? Mä oon joudan itse päätöksiä NSR säärävät fylkkä ja kieltävalkkaita.
2: Tämä oli jo korkeinen pohtia, mutta tämä on hitäämpää. Kun tällä prosessissa me ei fäätty, kun olemme vähän skeptisesti fäätty kuorahallataan ja fäätty monen putsuhalla ja fäätty varmaan tämän julkaisuus ei räytä, ei tekkätin kai parkat. Mutta mun inhäälit on, että siinä, että kallikalla nuo, että kiva heitä NSR naama, mutta että NSR on positiiva, että millä meiltä, läheistä samanlista päälle sammunu. Tai NSR naamas. Että minä toivotan, että min organisaationa lämmin tuo välttä.
1: Tuon main naamu heitä säädännystuolus, että nurkalot folke, millä NSR stuoremus Westebello taht, taht säädävää tai valkata. Maanilla NSR taht tehdäs.
2: Tämä sivas, kun on nurkalot folke, että mä olen ämpöä areenan tällä mieltä, että ääni ja äänet airasi. Ja tahti joskin huijohtili sähtävä, että tämän större ääniluovu samitikkis. Ja oli päätä mitä kärin eksklusivklubb. Me siirrytään hierää samitikki, me siirrytään mihinkin era areena, kun me sähtiin tämän varkapolitiikan tällä ennäsärä jaksuakin, ennäsärä jaksuakin. No, ja samitikki kanssa oppositioon. Och det blir döden på ennäsärä.
0: Niillä on kai rangin nystä kiihoi viltahta lädehalasahtan NSR serva. Idussa saamitikin valkkaide muhtomaitte fylkka ja suokan valkkaide Finnmarkus. Tällä ei tiikastollaan fadda norka saami riikka selvi riikka johkimis mannan vahkolohva. Mutta NSR jo ihanji Beatrice Flöistä logai arahti, minä saattekin saattaa sonia ahkia, että tahtaa ahpa huva pohtii kiivalkkin, kun tämän oktavuosille olu mai fertet digastalla alkuus lohkas on. Reportalla naasis teki taikun asi kuin leimuun asulvakki. Ja farkkaan lähti odassa, mahtal odassa, että tekal juojahan luodi. Tällä Anjurit Henriksen, Andreas Kundersen ja

0: tallekää ikinä, kun lähtee ottaa siitä.
1: Tervetuloa ja puhdisvedjin lagatus THL lähtöpäämme jahkimolsumis ohtama masohtet palvelusfalli tuolvu ruokittu toimi saamme koulus. Ja Suomessa tahtaa pohtiakin pysähtäivällisessä lähtöön sulle kukte tjokkis 10 miljoonaa euroa lasahus tuolvu ruokittu toimi. Odidan hauda syvi Nipoli muita lähtee ohtimin halit nannet tuervu ruokittu doima olles Suomas. Ja saamit sosiaali- ja tervushuolta sorgi selvis saamisöstris lävasosat bäräs vähkävaldis, kun sillä fallan riikus gilla ja jit telefonnapalvelussa saami gilli. Ja toima edgi ristinraana makka, että saatte tuervu ruokittu ei lähe tarvu, mutta tai isähti fysiolatsit kuikki toima mentu smabba paikki gottis. Ja enpä dem ashis saat lokt yle saami nähtäsitin. Norkabelle samtikki historiumus bellodat NSR tjallai mannan vahkulahpa riikka tjohkin gardemonis. Ja repelei ärtära digastellandan pira gagaga NSR servat fylka ja suhkan valkaide ja oktagi aivili att NSR färte servat dig valkaide vahtaikis layouters NSR jodihetsi ravna nysta.
2: Jag har varit med i en exklusiv klubb. Vi ser så här är det samma läge. Vi ser mycket era arena som vi satt i den. Bara politiken eller NSR. Jag tjocken i NSR tjocken. Nej, jag är samma läge kanske i opposition. Och det blir döden på NSR.
1: Da lukka i ravna nysta, ja, annarsad jodi hegi Beatrice Flöysta, lukka i adra min saddiki satte, son i akka at da dappua daite bohti jagi mjeldegole, olu mei fe.

että digastalla outalla anna sai saattaa säivät filkkoja suhkan palkkeita. Suomas Davi Gajila ennen kohtis lähkinormismusea lohpaa, kuit logi kaafti saamme Davira saamme musea siitti ja asis muistella karjalle lainen. Saamme Davirit kasksla ära niibit geris ja getka. Ja normismusea saamme Davirit gullet kolmantua Davira ja duat Gova tjohkaldahki, mait vaino hamalainen tjohki ja miile läämäs nurmes musea vuodun. Tjovo joukku suonja muhtujelkan lääävtuasan jagi gaafti maanaihlaulan. Ja jagi maanaihlaula almuhu jeluna gallas kankaasaala viesus skapmamano goitlog päivi. Lasten musiikki ry valje jahkasat jagi maanai laula ja ammat juuri lävaljen pohjagi aige almohovun maanai laulin logi laulaga viittasäppo ja voihti valje kankasala maanai juuri. Satnapäivä buuli naavet ollet korhamman seurus adje Finnmarkus, mutta i politia ige buollin doimahat vuolgan sullui uhtsa lävänvara dihte ja gosis lege ära bargu nannamis. Buollin hauta Arne Myyset, datsa Hammerfestingin avisi, ahti jus sis lyhtsi lämmäs tuorvai resurssit, de si lyhtsikall vuolgan sullui. Tie odotusat studios Eila Mart Eira.

0: Hei kuulla, I'm Terje Tretnes ja RP-juvon luontuu. Pyrivet on kultala, Sämi Radio pyrivet, Sämi vuolkattas. Suomapel tiimeli Outse Pajel Outse ja Taajopel Outse Pajel käytsi. Mun on Malikais Maria Poikela tai Käiso ja muin täppin lii Karneira ja udastoimattajien munnost lii Eilamaret Eira. Maitsummi kuulla, ptaan tjovu väätiime äiki, aina suutast ete Sämi kuaulun lii puatiimin torvo päik. Tästä mi kuulla pauta sahittallantaan. Tiime loppapen sehe meittei mi toimattajia puolta tästä musta lase. Tietustuu forkapali meittei shonga önnostosa ja maie muit mitte tuumme liekas vuoda. Ja täällä kuulla puu. Ja naa ja olko önnäm uudas. Ja odas kaajus uudasko ja tällä li onnehan li vuossarkatot muu pohpolat. Se te äsju mun jäm kuassin tästä pierkiin, mutta ain mun kötselam kuitta kuun maka. Mutta takare äsju ihmislää lauvala karen mait nii.
1: Iida ja rekta maita lohkata.
0: No no. Takkar, volkat tjovastiimme ja tää lähkiä temperatuufrata tai shonga ja liekas vuota sanctuary ultaa maangaa.

0: ut liekimustalit. Taan peivishonga annostasait. Suomapelin äimuta ja tulla kätuun mielt, vyörtiminä lainiehit rei. Utsuvasti anarist päihui utsää arva ja luodis taveviestar piekka. Jäänu tuo uvast shongali enamustaa fiertu, outaskas arve uoti läämähdoli ja luodis taveviestar piekka toppen uu. Kieta ruotta sistuu päihui arva ja luodis taveviestar piekka. Vuodjust adai syöti kyläst shongali pelipolvi ja fiertu, luodis taveviestar piekka. Rovinjaarkast shongali pelipolvi ja fiertu se ja luodis taveviestar piekka. Oulust shongali olijalahas ja fiertu ja luodis taveviestar piekka. Helsikist shongali pelipolvi ja fiertu ja luodis tave piekka. Talle majen muu liekas vuoda mittetum lää. Anarist kutta tsehi. Tsevet jäyrist käytsi. Utsjuvast käytsi. Njörkämist käy outse. Jänutuvast kulma ja pele. Hietäst kulma ja pele se. Kilpisjäyrist kutta. Vuajust vitta. Ja rovinjarkast vitta ja pele tsek. Tsehi. Nää. Nää paita ajapel.
1: Norte Finnmarkus lähtsäuuka orjestavadat. Ori Finnmarkus orjestavadat ja Bonja orjest lulladahkan ehkidi. Muduikalla peloakki palvatalki ja ori Finnmarkus rittu koulus toppelävel arevi. Muduikalle fierastu ja ehkä se me fierastu. Romsas lähtsäuukat lähtsäuukapiekka paruis paikkin lulli romsas. Lää mulsa suutti piekka tavi romsas ja muduikalla arvi romsas. Ehkäs vas ori piekka. Norlantas tjauka orjesta valat. Lää riddu paruis paikin. Helgilantas idis päivä. Lää mait riddu ja mudui arvi ja manjakaska päivillä ori piekka. Lää pelohaki palavat alki ja muhtin arvoahtita. Tröndelagas garra orjesta valat. Ja arvi ja päivä kan lodge biekka loppe. Mani kaska päivällä fierastu. Öslantas tjauka orjesta valat paruis paikin. Talides päivä muhtin arvoaftit. Muduilla fierastu ja päivälät. Mani kaska päivä kan lodge biekka. Agderis lä tjauka orjesta valat paruis paikin. Lä garra riddu orjepäin lindes näsa. Muduikan lodge biekka päiväi. Jälä päivälät. Lulli norkka tuotteris, karrariidu, paruis paikin. Talitis päivä arvoafti lulli norkkas, muudui läfirehtuja päivälät. Sahta vel poroka hallutakain ja manjakaska päivä, eikä lodge piekka. Ehkäs lää molsa suutti piekka. Temperaturat kirkunjarkas ohtsi lekka graada, tänusaltis kautsi altas vihta. Karosokas i hämmäväs kuhta ja karasokas kolma. Kuitenkin kohta romsas kautsi bodojos logi. Trantimis oktana plokka ja uslus kohtana plokka i lega graada. No, muotte graada kuitenkin meitä. Tälle puoleko nolla. Tälle Elina IS ja Mihke Geeda, Manjel Boahtamin puhtaleggi studio ja kajala munna. Juu!

0: Olko aina mait liäki koulosti ja mun lähastim anara saavis tjykis fiinetti siito. Tai ottakas, tammi anaras aavis losta. Mun liitu se internet losta. Tää pilata karpaja challus onne, ette mätki puhelime levatte bakteerit ja virusit. Totke aujutte sikkot puhelin ohti ohost. Tästä alkatat mainas näyt. Mätki puhelimen läänytko troija ja puse bakteeri levat mist. Näyt näkee voras australialas tutkamus. Tutkamusas tärkkojuvoji ohte ohtselou vitta mätkipuhelimit, main käyn oji pajel chicham nupalohtu hät mikroorganismit. Toi kooskast liji bakteere, viruse, kuoppare ja oolest elle. Lotti ta juuri tuaima molekyylbiologia ja genomiik ise professorin australialiin Bond ja Murdoch olla opattu vain. Sun iätä, et mätkipuhelime lättäje nuutko biologisi magneete. Mikroorganisme makkoje puhelimi aaseest. Liekka ja lahtatile fäällä toit ei turjutisläkän shottan välää. Mikrope pyhtihpeessä ruustikäit kietaiteikka chualka kuaskan jo sai peht. Totkee mieltä ruustikiin liji mäittei superbakteere sehe antibiot resistens geeni ja virulens geeni. Mohlasette taudat ovat teijei nautsait, nyomuttit taudat. Tai juuri mieltä, mii sirtep tauta tovat teijät maasat muodoit koskat main soksamitan, jolmiton ja junason, koska mieralaut kyehtlo vittakertit tiimeest. Central Queensland olla opattu teknologia uasatu houta myönä jiha huomasut, et bakteeritiettum puhelimist i automaatläyt tovat puetsam. Storamusriska puhatsemman puhelin käyttämistä lii immun väijuvliin ulmoin teko umokain, puorisulmon ja kroonisäyt pyötsein eromasäyt diabetiikkariin. Tai juuri aitsai eromasäyt outa riskasaje. Kähtsilou prosentit koijatalman västitam ulmoit mietettiin, et sii käytti puhelin almoliin hiusikiin. Tää juuri mieltä, mii kuoskatte almolin hiusikin maankait tuolva soojit, hanait, tultsat tempualluin, uksatoppittahan ja WC-stoulin. Taas manga mii kuoskap jetsan puheliman. WC-stoulist riskoo kuoskan ja sahpyöhti siskeltit bakteerit ja virusit sehe monat jopa kyöytimeetter kiätsän. Jis tuolvu jäijät puhelin hiusikään tekittiin hiusikstouli lohe outil tultat tsem ja veelti kietai kaskim aasin käyttim, mii tot ulövät mikrobiit. Totke aujutte käyttiin täälläit ruustikait timma mikrosaikuliine ja desinfistem siholtosait mohsiskelte chichamlou prosentlii stuorra propyl alkohol. Myönä jaha mieltä näyt kolkatsi porkat utsemusta ohti ohost. Takkar. Hygien uudas vai must? Mä et tunnu vihkaaren.
1: Mun mä ei kehtsän takaren. Vähän sun siellä me tehtään vahkuluahpa. Jälle ne kehtsän tämän tien, kun popnasti ed seranhan kalkkai tuolle musiikka. Tekee konserta ja on sun ollut muaita musoita. Tahtee brittiläis popnasti ed seran humai kaasa birra lauttelta outalko tuolle konserta Philadelphiassa. On ja artistilla on sun ollut muaita musoita. Manjelko rap par Macklemore, kikakke lähti outa laulu seran kessaluvui tynnees. Manja koson RHR chai toarjaka Palestina lachede ja tai ei free Palestina lautalte. Seran tai ei manja lähte, tai lähen sumerralus, ahte valte heiretän Macklemore. Muhto, son lautsun olu muaita musaita tämän manjalle. Seran tai ei konsertta lauttis Philadelphiassa. Että mitä puhuu kaasasta hiilä puolelle. Ja se on, mä hiilä verran vaattis määrä luuset. Ja lämmä ei takan puhastut. Ja se on Shallosa Dan Lohka artista edgeran AFP tietymiltä. Joo, tien pidän lämmä lämmäs toppe sosiaalia median. Joo, mä en musiikka. Kai suli miekulla. Tähtä missä mä näin muuten, tähtä mihin kuulla vuostassa torvoroktu saamme. Oudeltaan meikalle joen musiikka. Tällä hetkellä manjas. Joo, tällä hetkellä Eva-Lisa Rasmus Moilanen.

0: Suomapeln li sämikuolun puotimin torvopäikki. Tervasvuotaja pyöreist vajem läkatas THL. Li löyhastmin ivemolsom äiki uutsam. Mast ootse palvalus fälle torvopäikki toiman sämikuolust. Staata puotteja ive budjet iätuttasast li iätuttum väijuu kyehtsykis 7 miljoon eurot. Lasattas torvopäikki toiman. Tavemus torvopäikki täällä tuemme rovin jarkast, maanka se ferreje tomlemin liikas kukken säämist. Sämmili sosiaali- ja tervasvuota syörki servist sämisosterist, liferrin perusiste tapahtum vieha välti, kun siilää fallam rikkoos uhrevaksion puhelinpalvelus sämi kielan. Toima jotette järjestä Rauna Makka jätä, et torvopäikän lii tärpu, mutta tot iipöyti fyysilät kuttaktoimat meentu utsääpäikki kotteest. Suun mielestä utseemus saje, kost torvopäikki sämikuolust potatsii toimat li avvel.
1: Joo, tähtäkalle mielenkiittuvas esaltisti on, että laaka mieltä kullalle opasuomas. Ja tavimusalle ravenjärkastaalla. Ja tiedän, että oli tieva, tohko pitkä, mä ei toppimatta suomaske, tälle kun järä sai sen tieva. Ja tuon lehto kuksi matki. Mutta sitten jos mä aika katjaltakaan, mä ei kaipi yhtyytään kehtaalle tahkitan faalaltakaan. Ja THL valtoli tuolastan tantastoa, että hiilen uuahte kesvalle satsiin ja jos kerrassa kaipaussa, mä et kaipii, mutta on erinomais tehalla sille huomaati, kun saami koulu rakkaranas mihte. Lähdiusta saami kiella ja kulttuuri tuokas. Ja tämän luhtivaltin toppetan päivälässä toimassa. Mutta taas tuota torvollisvuotta mulla. Kun torvollisvuotta tihtehän torvoruoktui perästä ja karttaa. Ja just ruoktuu lähdäkkaan vaikka lyhtiä sanarakilis. No ei ole torvollis. Tahle nuuhti, tappi eilen herapalvelussa politiaa ferttele lahkaa. Puhut torvopalvelussa, terveyshuolta kouttaa ja tah ferttele ja terveyshuolta palvelussa. Tällä lahkaa pirraa ja anturassa palvelussa heräänkä, kun tämä torvopalvelu. Ja ne tässä on tässä nuppe suolemassa vuotta. Ahta kehtoppelee. Just onna kilaitissa, no puhka kuule, no kiitaa tohkumanai. Ja ne taas ferttele, kun ehkä säilyy tähän, että olpa. Pesä tokko torvolaitia ja on mulle torvolaisia taas olemassa vuotta. Kiitos kun kartta. Ja saami sen ruotan kanssa taas lävel perässä, ehkä valti perässä siste torvun ja huskuun. No, mä olenko ehkä teillä ehkä jopa sokaakin asia. Ja just on jät poliisen rinkä, no kun täällä onpa sohkaa, ho heepa, missä on kastokkaan. Ahte, täällä on takkaan asia vaikka. Tuota ehkä taas verstesi. Aville kohki suorimuskilta, suorimuskilli ja toppille politiaa lahkaa, toppille terveysuolta kouttaisi. Toppille yhtyy torva ja torvolles. Kohki toppi toiva.
2: No aina kun tunnatte täppä lyhtsä tavin muhtiin, vaikka niin sähtä paalla tämän torvurektu palvelus.
1: En tautta ohta takkaan. Suomessa kohki ei mukaan tarpeen huomaistakaan palvelussa, niin sahtasi pirraa ja antoraa torvapalvelussa. Takkaan palvelussa on faalla. Tuossa niille tuossa lähtiöstä torvallisvuotta, mutta saadaan kuulle taas tuo eräviehki, vaikka perasverte oottu. Ja tälle tuossa on päässä taas pahtari tohko ja päässä torvallisseimis sisään. Mutta tuonne heräpalvelussa on vain verte laakiri. Ja teuske taas taas tuon pahtaa. Kun saamille ja katjalta, no oltaisiin parkuun uujaan, kun taas kaikki tarpeet ja näkään palvelussa. Tähille ihan uutta kertaa, missä asia.
2: Läältä se tarvuu? Läältä säämis tarvuu, torvoruttuu mielessä?
1: No, mulle lämmäs tämän rikkuussa kyllä jäätti kohtsiimisparkkuus. Ja tälle laaveja ei jäädä takia rinkkiä ja tarpeet, jo ehkä näkään tilis ja ja poliittiailleen parkana. Parkkaraasikko nuhtas. Ja hienetä loitikin, että muu kehti ei torvui. Mutta ei, että muukin ruoka tulee torvulle, just onko saamassa pohtaa aksu tehdä pissun manissa. Mutta tuon, tiellä ehkä ei tarpuu. Itse vaan olu, että man taujalle tarpu, mutta tarpuhan tässä lehä. Mutta hankal kaunat tiehtuu, kun okti pitää politia tai statistiikka, että man olu lehtaakar, kun tarpeeksi vehkiä, politia kun ruokto. Ja vaikka ei tarpeeksi ruokto, vielä politia, mutta on pahtari, kun ehkä jätte. Jätte, no kalta saa tiellahkain tarpuulle, niin jos kalta mahti tappenai. Tavina riitallisia maatikoppe maattelis kaupumaailmissa. Mutta ja mä annan suotellaan te statistiikka, kun okti pitää, no toppikalla kaunot tiehtuu ja mun jahkana, että joskin THL kuorahallaan. Mutta lähtäkään tästä takaraasi, kun arvostalle kiinni uotjotan palvelus, tämän palan takaa voihtaa. No, Pertteri, kun vaatii, tai torvallis vuoda ja suolemmas vuoda asia. Taas pajas teusket anlassina. Tappe teusverti valti kiela ja kulttuurtoa katsomaan. Ja leen jes jurtatjan. Maikka sai statjankin ja kun leen rovenjärkästä. No, sitä on aina vaalle kuin siihen. Tasto. Mutta toppihan iille saamme kiela ja kulttuurme, kun tohkuhan täällä saamme perässä kätte. Oikein. Ja taas tuli edes, jos mä annan perätiskatjalta, no vähän outas parempi myös vertele tohko kieltä. Ja Purisvekin koulu sosiaaliparkuun ja taas tuli mä annan torvonoktu.
0: Niin, Risten Rauna Makka, Sami Soster, toima joletteje. Suusohittalai, mii toimattajie Susanna Kuttorm, koteli meittei täällä puettam tehi studion. Ja sun äikumia mustalit, ete mait taat tirvasvuotoja pyöräistvajem läkätuu THL. THL outetem hauta suvi nipuli mustali ääsist. Pyöri iidet, Susanna.
3: Pyöri iidet.
0: No nuut, no tun tuotai lahtaast meittei tjällam jo internetpehtaam artikkel. Te maittot THL outetem hoita hauta mustali taast. Mahtaat limähdulas.
3: No tässä äsi tuovatkin vähätte pähtäjää startupusehtiilla ehtohuvon lasatus Lasse Ruhta tämän torvorekto toimii. Te on olles riihki ja täältä tervasvuota ja puuressa vietin laadusla arvostalla nahtiko täppä samekuvlus iljat ollenke torvorektupalvelus ahte tehke täällä puadasiitat. Ja tästä ruuhta, millä pahte jahkäi lohpituvan, lähemmästä kvekterihku 7 miljoon euro. Ja tällä teo värrejuvan, ta saatte lihtsi Lassi Pähkit tämän väärässä, kun tuon kohtke orrunuohte, tai Pähki häljä tarvaimu tällä lihkimin. Ja toppe puures on tervasvuotaa puuressa viettiin laadussa, että maittain siis tämmöisessä nulmillin, että teikki kalkkasi juotsu, kun on saamilla tjänna rekti etsäset kiela palvelus ja torvorektu palvelus vailu täällä olla sitten samekilli ja saamilla tjäitä. No. Ja siinä plääni tämä lahpajais rahpat ohtsama, että ahte tokko sähteet organisaatioonat otsat falla tänne palvelussa.
0: Makkar organisaatioon tot puhta lede monto falachi.
3: No tahta läi kachalta hahte kaunoa täppe takker. Ahte Ravenjärkäs tahla Särvi. Lappi Vestas ja Torvorekto takker Särvi. Miito alla tän tokko Ravenjärkästän palvelussa. Teet on lääjähtäjä, kun mun häälestin tämän ja otti tämän hauta Suvi Nipulin, te kaltatte osket oppeje mietit tämän, että säihtäällä vättis kaunat tämän kiitän palvelussa täppä tavin falla, mutta ahti kuitenkin kähtsälittän ja tällehän mii pähtiä ja äikin varaa pahti tälle tehti luoppala tsaatte, mitä laada horkeasnissa suuna, mitä sto veil, ton pasta falla tämän. Ahte tässä on kuitenkin karra kriteera, että aipas tänne torvorektopalvelussa laavaske ahte kalke lähte pirajantur kohtsin, toppi kalke lähte skuvlejuvon parkit, harkala torvelas. Ja nuo tuossa Risten Rauno Magga eske naamut ja tätä hisähtelä mento unna pähkiske ja kuitenkin saami laadai unna kiili. Koulu ahte puoles vertesikoittu, että tässä lohkosi saatte just laadekkar viehkä valta tähpähusa hahte. Tässä on nuu manka äsivel takkara mahte o rädji ja tuonne pitjetihtolan kriteereidän toimii, mutta naa, tämähän on aina tästä pahtia ja muuten ja käyvahte saavamiskaunosi muhtin organisaatioon servida he minu miidan pastasi ja lihtsetä kärpuere visti tähetä päihki kosta fallojuvo ja ahte anonymi tehtä se ailu te usketä pe unnakovluska lahte puhka toute nuppi ahte tässä numanka ässi ahte mahlaa vel vähä te on äppetselkasta ahte taitaa ilja vel fastaus.
0: Nää oli tjuu automerkan etu sämisoster takkar. Servi mon puolta tjuu uutsattom ruuta.
3: No, taa läjä ahte läuveilos vuotta ahte sii, mutta tämän kall insha hätten on pajärra, keristen rauna makkas ahte tuonne in teetä mii iera täppeli. Tjuu voi läuta ahte laata tahto aimimi ravenjarkas taima uutsatan ruuta ja tahto veilotsat. Tästä orni tehkeä altses, että äkkiä siitä taimapähki, mihin falla samikilli, ja läu parki, kemähtä samikilla, ja keijon laade on täkkiä väsähus, ja tuonne kelpulosvuotta täkkiä, ja tässä on alle manka pieli vielä, maittaa ilja vielä fästä.
0: Ja liuks, liutot, loju tästä saada, että liuks tuot mähdullas, että mottom joukku pieja täkkiä servi voi puhta uutsat ledetot.
3: Tämä on Siljan sahka takkella teuske veilos, että täällä verte verti, että kun tämä hohtsan puhta, tämä hohtsan äiki ja ainittaisto, että läo ohtsit.
0: No no. Takka tunnin Susanna Kuttorn, kun pohti teihin.
3: Kiihtu, mutta minun saa jäkäl kärves fästäusa tunnin.
0: pöre taliin. Takka önnu. Täällä viivätkin musiikkäin ja toothan Lee Elin and the Woods, Sap Me.

taas tälle Vimme ja Texas tien suunnitelma. Tii mulle kautta minun uhtapäätselle. Ohti on kuulla, että puoli lisäämi saadakaan. Mun taas Karneira kuitenkin studios. Ja tämän tiimuus, mikä kuulla, että tämä on Jarkka Mahkaravius lääpäkkän turistakoulu muuttuu Mahkaravius. Lämä ei tohtuus, että saatte fahka saattaa skottet. Mifä se tätä kahvaa vaattisin, teivät just lontuus Vantadämen. Ja mannan vahku lapsetkin, mannan vahku tälle laamassa viime päivi. Viimeille NRK ustivuolta kampanja massa hikumusle hän rahkati hoktasas muistuhtia ilu. Ja nannet selvivuolta maanaikkaartin ja skublein. Tiellä asiin mä kuulla tämän timmus. Outalle mun suojaastan Nikko Valkeapää Tuure Bryvolle manna vuoda muistu.

0: manna vuoda muistutti ääni kovalkia pää tuure bryvolle. Taldan asia ja tehdä vinyarkka makravius läpäkkän turistakoulu. Muhto makraviu lämmitoutusta sahte fahka sahta skoddet, mitä fa sahta takai vaattisin teivät just luntus lävantadämmen. Sulli viitamla jäki tässä vähki potsamlas nils zombi rohke katsu kokte spanskalas parikin kähletsä leikkalahpon tavinjarkasta ja mahkraujus. Tuorastaka te tahpuu vai juoka fassullasas korjausa piuti lahpui suhkes meras kuottuu sisä. Mutta paikallas mahtuu potso aitti harjannan potsamlasat vähkin tämän tahpahuusi ja leikki liikkulas lohpa. Mahkaravju potsamlas lei fante zombi pääsä jo aitni huonis filma pihtelsa mai lahpun piuti lei kärkan padsti ja saatet.
1: Se oli vasta nuu, että seuraan, että onko meillä piivti, onko apsolmus, mi tämä läpi on mahkaraju seeri. Ringstivus mun ja kulla, että lääkö mit veilas vuotta vähki, kun muistin sisä lahpun, onko on näin. Ja kähti tämän kaunan hohtu vähkin. Ja Mikael Hujoni, teimme, millemme viidat kerran hui kerrokkossa, millemme naa tiimme päälle teimme kerrokkossa vaikka jo. Ja jäi ja samman mä unna filma pistet ja mä lähti lahpun on mä lei kovilan tei filmistä aina autoko lahpui. Ja tätkä oli jälki jo aini kosta leidä oli lahku lahka kätti. Ja no, jotka oli jäävri leikki, jotka oli miettelmässä jäävri, ne ei ole mikään tautta tappi koulu. No, jotka oli hui älkki aina koko oli lämmäs, mutta oli vielä teimä äiti, kun oli takku mannannut. Jotka oli lihka vähän jutsä, me mun mieltä alkaa ohta tänä olemaan. Mutta jotka oli maanai huipuudessa ja oli hui laakka lengi. Ja koko liesli filmi, mutta oli vaihtaa mohkilan pohta toppe makkarin nuoren koulussa. Ja pois joulukolla niin, jos mä saan sunnan vastumaan. No, tätä oli kauan hujoa. Tätä ei anna, kun me vulkimme, eli vulpeilla teimä päälle edelleen kauan.
2: Te viitasti vulkipä johtui. No mohti plääniipä, että mohti jäl tahkapä, koko kuhte vaikka.
1: No minä arvostan, että me vastaan, että just tämä käynnällä näitti, tämä kuorralla on. No minä auktan, me palkkaimissa kuorrata näitti, kehäs käynnä näitti kuorralla. Ja noppili, että minä arvostan, että maitteen kohdalla, minä olen täällä kieliä maitteen, no minulle ei jättä, minä annan mielessä. Ja minulla ei tahka, mutta oli joulukalan, minä annan vastannut, mutta oli joskus joulukalan saattavasti vastannut. Mutta minä siinä tahjuutta, että minä annan ne kuin puhtalai. Viitas puhtalainutti, just tällä kähsellä kauna hienan ja vuosittiin ja eikä juokkaan vuosittiin. Ja te... No, koska sitten oli jo nuorikin. Ei toppilla nuori, tämä on aina vähän, mutta no, että me sitten mun mieltä olemme sähti kauna. No, tukahan taas mä olen nuori säikki, kun me kuulimme haistun tämän kätti, tämän verran jonkun päälle me olemme tompelia näitti, koska tämän tiivimässä on lähtenyt. Itä mä annan ero, Andreessa oli mä annan ero lähtsä loiminuhta, vihta loiminuhta, se mihka länti käymään olemaan. Hui. No, tätkä oli hujoa, niin se asia liian.
2: Mihka länti. Tuon tästä käynyt tänne pöytiin. Saatko on vähän muistella, että muut on väsi tänne tähpahusen?
3: No, mä olin päivänttin erään, josta olin mahallaan autokiihti. Mä olin kaikkea vuotia, koska mä olin kohdasti ei ole ehkä. Päivänttinen äiti, kun olikin vanhoista sehkän luettelua, se olikin on kuorra. Mutta tässä kun mun vuotia näin, ja äiti, kun on ruvut späillit pohta mun vuosista. Täällä mä piirti tuolla minun kaksikin oli patsi. Hyvä mun. Semmoisikin kuksjoukkailti. Mun nautin, onko sitä jää pahka. Pahkuja nuppitsaari veistä. Mä en vielä rahaa, mä paitsi näin kuulella leusa aina muu suokkai, kun on vuestan sukuutu. Jotka mä olen huijolla, niin kaulukka sen ala.
2: No mihkälän te maajasta, että maja loo ei pyyti, että he muus on tämän reageri, kun te jouti susaita ja jättäisi tämän vuoden alus ja pääsee päästä vähän häälistä.
3: Tässä ei vähän muokalkalla uudessa. Tässä ei luo eri huippuiden mielessä, että ei ole niin häkki muodissa, että on jätkällä puoli vähki sinulle. Tämä olisi ollut hirveästi myöskä, mutta ei ole annut kaala mun kanssa. Tämä oli puoliin mielen tähän.
2: Sulli vihtanoplahia ja tässä, että oli Nils M-sompi, kun te vähki kaunat, kuekitte lahpon olukuriikalla sparkikin ja maitteilikä lahpon skoattu siis seisa. Mä ja muistella läivän, että pähkälas mahtuu mirkkasuumis.
1: No jos mun valitan vastaan tämän ässi, jos vanha, että no millä me huijoillaan, että me kerrokossa ja me silleen kalma kaikkea, että on tämä vaara, että me STV kosmille ja että lahpusti. Mun tämän tämän, että tälläkin vuollakaan erä ohti maitteen päin, että on kiili tämän kauppusti, että vehkeä että jälppökossa. Ja katsotaan käydä sama ohpassa, että teikki mehti, kun on niille. No tämän, että me vastuolmu taut ja tiit, ja että on lähti toppi mehtiin saada ja tiitti jokin kuulosta. Kalla erinomaisen tiuras aston kielpu takkar erinomaisen takkar oktobuoden ko da lillen tälikin om kiritti helikopterin da hiljan kalma jo aini maiteli suhkes maime skuattu mielä skuattu ja da skuattu da lyhty sahti kieva nu att li se nu ovo ja kalutju vahti sait kauntan olma ja milleimke. Kun minä ajattelin, että minä olen tiedon, että minä olen johon, että minä olen johon, että minä olen johon, kun se ei ole, kun se ei ole veikko tämän. Mutta tämän, että katso on minusta itse ja toivottavasti tänne Vietnamiin, että on kuopilu kohta joudesta. Tämä on erinomaisessa TLS kertomassa vuotta. Siitäkin taisi on tämä parikin pohtia, mutta erinomaisessa maitte läkkätilällässä vuodena. Mutta oli huippuudessa maitte, että tämän mä ajattelin uuden soutun ja tuolla suvutan, että Oulu älki, mä ajattelin tämän oktavuodessa. No, ei tällä ole pohjavia, että vaatu talli läpi, no älvus selvulas muuten. Mutta minkälaista täällä otsun kuulla täällä mainimus jääntely, hui Oulu hieno, että ehkä oli tässä puolesta, kun jäi puolikomille, nämä kerrokossa ja nuo on viitas.
2: Tämä on mun aikunkin järjää. Lähpikö, teikin lähpikö diiä olemme. Täällä on ollut mahtsai päihkoulumon ja kanski muutuvimaittai olemme. Käin ehkä saista autalla, että nuu häälystän.
1: No joo, ja tämä oli oktadein, tämä on lehki tämän piltu johkus meiltä. Pii ei voi olla niitä dokumeja, että on Facebookin vaikka Jallussa, koska mä itse kiihtimin niin hujuoli. Eli hujuoli mä olikin päästiin tämän maailman Jalliin. Ja sitten uskallan paikalla huolua Jallan ja rinkin. Ja mä itse tämän, että tällä näiden ammasta uskallan tämä piirty johku. Oulu mukaan muhtin on varsinkin hirveä, kun kauni on hanma ja kuin kiihtävät, kun kauni. No joo, on niitä. Ja mä itse ei ole ollut maitteilla lohkaan, että katsotaan puolella, kun lähtee. Ja sitten on kelpulla lämmillä miis, nuo on takkarokta vain. No te, nähkällä lämmissä on huijoulu ollut mulla challen ja vältä nokta vuolla tämän asti.
0: Juoniella on kaiken leifante zombi. Minä olenkin tänne asin mannilla musiikkaa ja musiikkalääkeä. Elle Maija ja sunnina maa mahkarauju.

0: eða alveg fast að nasa ég ætti kópað samlæs dórastaka jóðan í gáni lappbóndi eða hjófundi og spýði í makar afjus.
1: Lappbúk og hælust en lappbónd bjúðin að morten gauðstæðan mannjala þann dappbása.
2: Ná, ég myndi nú hælust að mútið mér bóðum þetta ekki gardilús og ég var sem talið mikka landi meldi leið að það bjúði ég ja musi piila taas nyt mun ne lokin tän tän olmetta mun saat piili vuori mun tuolla tuo koi era olmelu se on ehkä vähän dobbelis buhtin kilometri taas se on tullut joku kiva jokka sihkilalta no tätkä liikkuu ja se huippuu no mun saatiin niin vähän ja muisteli mosoni tahkan ja leimaittei plaanina että just se minun luvus on saattaa ollut hiia ja se ei järven tyhkä melti, mutta oli rantaan tuski, mutta oli joskan ollut, oli sähti, kun tuski kevään vaikka muu, kun oli saattaa olla hiiä, mun liikku silloin kannu puolas. Muhan meli mohti, ja oli tuski, että hetsäs piuto olma, kallekki maitte hyrmä mohti, kun täällä jäkkäri on maimi hiljä päihki, se eli jota olma, eli kaikki olma, eli faarissa tapka päihko, ja varataan toivottavasti Et on itse kussia, mutta leikki hirman muutti. Ja leikki nuorassa on vähän kuin kauni on. Mä en just kyllä myös itse surassa smehtä muu mielkiä ja muualta sähtäkiä vain ja niin. Mutta ja missä Oulun autommus mä sitten siinä lämmössä on tehty lukteeksi. Ja lihallisten taikkuun. Ja noita miekin, mistä lämmössä on okkuta vuotta tänne olman, joo.
1: Mun on ainoastaan näitä meidät jälkeen jälleen, että tämä on varo maittaa, että tämä on meidän lahvoja. Sinusta on kallikkeuskin telefonna ja varo GPS, mutta tämä on meidän noin rauni ja ainakin jälleen, että auttu, että olemme hakatsekal välttämään tämän liikepahtelun, powerbankku varo, kun johti miettii. No, leifään teet onkin, että minä patsin. Lähkö tuustikkar vähkin ja uutta, no, ootaisesti ehkä meiltä vuoden alta, kun vuodekahtel johtui ja Juuri mä talon kohtu, eli johti on tehtävä vähän, mä annamme vähän viitä, että johti. Lähkuus makkakin vähäkin neuvo, GPS ja tiekkärä, mä on kievaat.
2: Ja muska tämä pilkalla ero telefoni, ja telefonissa kalla GPS, ja just oli tuolla hattunut, ja saittamme jäkkär telefonin laadun, meillä ei ole sikkelissä tarpeeksi, mutta mistä kalla tästä vuotua, kun vaan tätä luontus, Mä oon sijoittanut nuukon telkuuna ja potekka vähkinä. No on jobu hautamerska tihti piakka ja täihluottu merska, mitä ettei häitti. Ja oistun näin. No on täällä hollutinkka. Mä oon musta tehtä ja mahta tänne kolampaa ja saattan tämän takkadiilis. Ja tuske vähkinä vuonna huippuoli, mutta on tahti lohti tämän oktavuosi. Jai hui se sahti luhti tosi taitos. Vettä vel juokka vel paalus. Muhtinan mahtuu tässä mehti vaan tätä mehkityy.
1: Tuon aamu tämän piekka. Mä en taas vaipilta.
2: Mä peikkala takka. Mä kalka vaan tätä mehti. Lui täällä kuulu teet kuulu koulussa peikka pohta. Ja on täällä kuulu kouluna jouluksi. No täällä hui täällä takka. Takka tinka mä jaksi teko. Puhkas tehti, kun mä vaan tätin miestä, että piekkavälti välti vehti. Ne eivät ole aika koska ajattelua, kun ihan ja annis. No nuol mahkas nähti, ei katsota, että ei mainu tekee. Mutta on päikka, kun ei ole aika vehti, ne on millä hoitajalla se jovu meiltä, kun vaan tätä miestä muuta päikka.
1: Outa miestä tehti launua, että just mä tällyttyn mun mahti vätsimin tälle mahkaravjus. Ja Iljafels kuattu ja mun tälle teetan tuohkulan joulus ja Pekka possu mun junnai. Ja te luhtis kuattu, että lau teetan piekka kaka vaaru, että hiekka possu muu olikis päälle muuhtuis, ehkä kuru päälle. Teillä on jorran paistokuulu.
2: Ja niin, että lei. No, vätki juovutan, että vätki tehti koko kaka Pekka vastuus. Junnai voi neska voi koko kaka muuhtu, voi ja kappa muuhtu. No te... Tässä oli täällä sitä tehtiin. Ja joo, tämän täällä koulussa tautun juunista peikkana. Täällä on juoptu toukku, kun sanoo joo. Mutta täällä vielä läkkär. Läkkär vahpu, millä oli täällä.
1: Läifäntä tässä vielä aippaluoppas. Jos ehpet, teki just tuon ilan päässä hainit ennen aineis videopihtä, ja mä jäsli päättäisin tehtyä lahpon pyyti. Mua kautta teli käyvä tämän tähpäosan. Leikko monna te näin olla niitä?
2: No, mun kalli onkin tämän teitä olemaan, että komi vulkimme tiesä, että mihin kauan tämän olemaan. No, kuhkaa fallas väittimin ja joulusikillä naltun kerkivuolle, ja mihin kauan tämän olemaan. Kalli aipsiikka ja no kuhkaa kolla. No, että on kolla liikaa, ja mihin kauan. No, te mihin kalliimme tasalla. Mistä kallekin lahvuoretta musta, että mihin kauan tämän olemaan. Muuten olisiko oli vähän isturas juttuja, että ennä mihin sanotaan laukussa mihinkään rakia, vaan että lau päästiä moktiä, päästiä puhuntia ja panasia. Ja tämä ei ollut muuten, että saittaa maitteen vaimuisiin voi edekään. No, että meillä ei mitään pidä mei vähän päällistänä, että tässä sähtällä, vaikka kuuden häämistä hommassa, kun olta kauan.
1: Läivähän tässä onpi. Mihkalan teper ollut kiihtu, kun sieltä vaihde säätte ja saavan vielä tuknut puori vahkoluopa.
2: Joo, kiihtu semmoinen.
3: Kiihtu semmoinen.
0: Joo, leike lemailu. Antti kihumai leifante sompi ja Mihkalan teper. Innan mannan pärjätäkään puori ehkä päivissä saamisaatekissa. Tää Silja Paradise.

0: lyssna. Joo, ja mannan pärjätä kaleike blime, baby olle sen norkkas. Karasokas, no kun muu toimii miehtä norkkaa, letses kuulemaan sohkanan tanssut. Ja reporter kohtus Elin Oskal ja Nikolina Stenberg Kroik. Finäikka loppia teivä teke Elin Atina, Luna, Lili, Carmen ja Rangila, manjirko letse tanssun.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmut, mun on maala Juna Andre.
3: Ja mun ammalle Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
3: Ja tjaksi mä oon kuhtanut blokaa päivireis. Te ilma kohta aips on lauasi luodis luohtai saattakissa.
2: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaska vahkui tiimu oktana blogis ja tiimu njällis.
4: Tällä varra.
2: Mun juusi jousa, just tällä kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavardaga tiimu logis.
5: Tääkäl heivä kuulla. Mun yksi naa saattaa joikatien. Na kardem lime roša jokatin jo moj kaskašem alvalava ja de mi vajnim stvoras kipa kwa.
0: Joo, kuulutan falle min radioäppas luodis luoteita odda oasittas. Juna Rikfjällgren, The Northern Lights, New Beginning. Manjeltan miulkitan blimeväi vai mille jää pärjätäkään.

Venkem hätta kiitä vasti. Tälle käästän tälläkin tiedon jälkeen aslantas. Toppille tjauka uudestaan vaada paruis päihkin. Tällä edes päivä muhtin arvoafti, että päivällä fierastuu ja päivällä tämän kaska päivällä on se piekka. Aikteris tjauka uudestaan vaada paruis päihkin. Läkärä riduari päällä lintas näsä. Muutui kallon se piekka päivällä päivällä. Lullin orka tuotterin karraridu paruis paikin. Tällä itse päivä arvoaftit muutui fiertuja päivälät. Sahtavel poroka hallotakain. Manja kaska päivä ei loutsi piekka. Ehkä se molsa sutti piekka. Trandelagas karra orjestavada ja arvi. Päivä ei loutsi piekka ja manja kaska päivälle fiertu Trandelagas. Norlantas tjauka orjestavada. Läridu paruis paikin. Helgelantas lämme riddu talides päivä. Muutui arvi ja manjakaska päivä ei kaltele oarji piekka ja läpe lohki palava talki ja muhtin arvo ahti vielä. Kätsän Tromsas, koslaa tavalla ja tjauka piekka, paruis paikin lulli romsas. Muutui morsasutti piekka Tavi Romsas ja Arevi Romsas, ehkä se oari piekka. Nuorta Finn Markus tjauka orjestavadat. Oari Finn Markus orjestavadat, ponja orjes lulladahkan ehkä. Muutui läpelohaki palvatalki ja Oari Finn Markus rittu kuulus Arevi. Ja muutui fiertuu ja ehkä se mei fiertuu. Kästän lasraikkolkkusta alilissa päivällä, kun ees kiitos tälle palvatalki. Joo, kausi liekkagrata tappe i kausi kuhta liekkagrata. Muutoja liekkagrata, kirkon jarkka sohtsi, teanusaltis me hohtsi, altas chia chaham fäs kuhta, karasokas kausi, kuutikin kuhta, romsas kausi, bodoljas oktan plokai, trondimis me oktan plokai, uslus neljänä plokai. Ja NRK, NU, stoppe muisteluvuja, että vuostas muuta tämän jälkeen fylkä keinu vihtelukin vihta Sognefjälle, Patsel, tämän jälleen muuhtan. Tohtee kovaa chai tämän keinukameras Sognefjälles lummas, millä sulli 40 metra alutakain, ta chai haa muuhta kaikki te keinuratsi. Läävä ei ole saatte porkaa alutakain, ta chai staada metrulaga Espen biiset granan onnan talhki pirra. Joo, no vain tämän kohdasta, tai ehkä tavas pohtaa muuta. Ei ole tälläkin tietää usas, kun tämän vahkuvilla, ei kun minä porokat. Joo, ja mun lohpantaan saattaa tuon Katriina Parukkoin läke tarpeessa tuuleiden suunnanamma. Mun kiitän tuukulla kultalla naapuoliti saami saattaa taas tyytyisellä mun kahden eira. Ja BFL Radio yhtiinitys minä ollaan Timo Chiachas, Samma Kanalas. Ja Timo Outas on näkölle ehkä päivä saattaa. Tää Katariina Barukke tarpeisuu tuu.

0: Kossa, Mia Budispuhtin, NRK, Sami Radio. Ootellaan, kun et ues arkapäivi älkifas. Ja don, kulta lähtee. Kolbjörn Nordvanga.
1: Ja Erja Balto.
0: Yes, ja mä jälkeen tälle. Tänne suongan täällä Elin Oskal Luusa.
2: Kullo, per i bei visami, andarco, Sam Rodius.

0: Joo, eli Elinos Kalle Luusa ja näitä jälkeen vettää arka päivi miss ja Edjan. Don't you have to host us? Mod yep, I'll keep you baby.
1: Oh, I'm finna da lekki da puslus. Du da finna da lekki. Bei vash, mona bode mi alas. Life's good. Na bei yep, mod yep la.
0: Da ko da otnele no finna da lekki. Ja la has bei va da I'm finnis all of my finna chapter da lekki da edis. Ja just no, että kun mun vätsin porkuita heljän pahka, ja ilän puolesta, että tähän just on nuotti mun inälkän piivastuva, kun väitsin parkuin. Että liui finnis.
1: Tietä liui finnis, ja mun ja mun äbä ikte finna me väitsin kuks tovra, äkpälde, tai äkis, ja det on dammi mua se hui finnis, ja tjaktsla, että sen ne mun on aamu, että vähä tjoskida, ja ikte mä edes tjaktsa haatsa. Oh, tällä on nuo finnis. Tällä on nuo finnis aikuta, että tjaktsa, no että tähän päädä suomalla.
0: Joo. Tämä oli hui finnis. Ja otne munnus lähtee alkuus jo äsit. Aina, että mä ei hälystä ne tässä. Ei ole sun kukkii tässä. Eikö sun liikvarta patsilla ofta mä ei hälystä ne? Ofta olemme enkin jälkeen rahkati Sami Musikaala. Saatte hui spänta.
1: Yes.
0: Ja tietysti täällä mä ei nuu ahte, missä lähtee odasat. Ja tahte kuului tässä. Ui, falka mangel kos Link Grace la joya han hauski.

0: Ja, det oli hauski Slin Craze. Ja täältä lähti teima 20 minuutta patsil okta. Ja Evian tuosta lähti oddasat.
1: Amanda Carnell-filmi garat du vaimo Brace Your Heart vuhti balksumi. Tai geigiu vuhti balksumi Torontos, Kanadas. Filma vuhti Special Jury Award namasas balksumi. Filma slei Malmi vuostaschai hos Toronto Riko Gaskers Filmafestivalas TIFF Kanadas Stambachko. Jala huijolu rämi odjudas. Nationala goddars, många kulturvrallars, opphås, NAFO, Oslo-mättas, ja sämi, låkan goddars, sämi, alla skolos, läba, oftsparagan, raka de mojtlosa, mocha eka bodi, sämi, covid-ovinvarsomus. Mojtlos, almohovo, goudegänjus, golkman och goekle, noppäpe, väggella vahkvaige. Soli gohtelat, jorga lägelat, vahkvan dessa att mojtlos, shadda, olamuddui, olles, kolmolokilli. Projekta, olemil, läaddi, sämi, manada, väilasvåda, lågt, mojtlosa, edge, Sjätt jättnigilli. Siemmas koi äänebut best ohpasum vat saami muistelan arbevieroin. Mitchide lää däälas att sadda veilos låk saami mainasi maaga gilli. Ja dan laakai addit itmadusa saami muistelan arbevieru. Muistelos sähtä mai addi kova saami illin maailmas ja taas muu puhka lää satsi maailmas. Tatsa saami lokan kultasja jolihaji karn inga eira pressadielahus. Ja die ofta olla sitä.

Jo, det är knäckte grejer, det är moddi, jag kajsa baltu. Tässä huifarka med gulla sai. Ofta alla mäski just där lä Thailands. Muhto sanna parka min musikalan. Ja mun saattan täällä muistaa, että lämmin kalli käyp. Mikkel Köp. Kyllä mä kallin ka hälsti. Huis päntä, millä täällä kähtyä min kobl su studio i deikin, että da kullu mai. Mutta suus lähtee saamaan, mä muun mielä sain jolla huis päntä. Tämä on pohtu meidän veriti suude kultala tää ofta alamaa tekkär. Tätkä oli slager tälle. Tämä oli huitoutus tälle luopakähtsin oksilohlou, alkukähtsin kohtetuohärt lou. Täällä Leenemaalin

0: Marlin, The Unforgivable Sinner. Ja Eske oggi mette tipsa, että tällä muuttuu nälkän parksäämi musikaalan. Tuosta voidaan jassua, vaan bedra tai heidän komission raportta vuodun. Ja just kaksi ärvidit giiläädän ja parkamin, te lähmaitte naamakan listus. Lehkos miettäpys ärvidikko mi, teht haatte tällä mihkal köyppi. Ja mehkal, puhutte päivä, Donja?
1: Joo, asemma. Puhutte päivä.
0: Kos maailmas lähtö on täällä?
1: Täällä mun on tappi muu producentta luhti, liekkariikas, hyvä hennas, parakamen. Hirma lähti olla saami musikaalain, mille pohtimen pajas.
0: Oho. Mä just mielikin huostaan, ja mi lää saami musikaala?
1: No, minä saamme musikaalia lähtöä, musikaalia. Ja minun sahtan silläkin hemppuilla, kun minun huomaa minun producentan tässä. Lasse, kan du fortälla lite om vad är en samisk musikaal?
2: Nej, alltså det har startat med ett egentligen ganska simpelt projekt som jag och Mikkel och jag startade igång med här. Men det som skedde var att det blev mer och mer mäktig efter varje gång vi kom med en ny låt. Så det bara blev större och större och så bara, nej, vet du vad? Vi må ha musikal. Det här, vi kan inte bara ha vanliga låter på det här. Det blir för lite. Så här körte vi på och nu är vi här i studio och det börjar att ta form då för att säga så.
0: Da meg måtte jeg lese det at så jeg gikk bare hofts musikken, hvis jeg da satte bare store historier musikken der, ja, gavne ikke mange til å si at det skal være etter sånn musikale. Lasse, kan du bare sånn presentere deg for publikum her?
1: Ja,
2: det var på tide. Nei da. Folk kjenner meg sikkert igjen fra Staysman og Lass, eller jeg har vært med på Kompani Lauritsen første sesong, fikk masse juling der. Jeg har vært med på Beat for Beat, og gjort masse, spilt over 1000 konserter i Norges land. Hva sa du? Og ja, jeg produserer også for Henning Anti, en ny, herlig artist fra...
0: Karasjok.
2: Kautokeino.
0: Karasjok.
2: Ja, Karasjok mener jeg. Sorry, måtte jeg si feil. Jeg konsentrerte meg så mye, så jeg måtte si feil.
0: Det er små ytterlig at solnamnet Lasse måtte dondalt svare så. Lasse han sånne deres statesmennene Tovre, sånne tjoe han konsertet i Tohei, meldte Norges, sånne deres meldte kompani Lauritz, neskos gås jo alle garra til i sos. Jeg skulle jo akkurat til å nevne Henning Anti, for dette, du er jo også den som produserer musikken hans.
2: Ja, det stemmer. Vi kom jo i kontakt på samme måte som jeg egentlig kom i kontakt med Mikkel Gaup da. Så jeg har jo vært mye på turné, og på turnéen så har jeg møtt en veldig herlig fyr som heter Kai Zombie, som da anbefalte meg videre til disse herrene da. Så det her som ja, jeg har fått... Det her er så spesielt fordi at jeg har også funnet ut at jeg har samerøtter selv da. Så jeg faktisk en 16-del same selv. Mm. Så er det... har funnet spor helt oppe i Vadsø, da, hvor mine forfedre kommer fra.
0: Ah, så må jeg tale at turner jeg sånn at de var den all om min ære her, Kai Zombie, gidde vekkis opp et kontakt, det er sikkert Mikael, ja, Maite Henning. Antin. Ja tällä hui eri nummer sun palkkaten ja tei saami artistein, kun se on hänna jos aitu kamnan, että sus lää saami mattu, että kittopä chatsullis ja välkkäin. Jos mä joskin tästä ja musikaalan Mikael, donna parkan filman, teatterin, musiikan, mutta teillä fara parkan nu ollut musikaalan kanssa.
1: Nej, det låter säkert att gå lämmelde producerat musikala. Och det lämmer sig nog att Riksteater mälde dagen musikalen jag måtte, eller hur jag inte måtte. Det låter säkert att vi har mälde den producenten på Alice. Tämä on mietitysky ollut regia, mutta me juttuisiin, että kalka saada tästä musikaalia regia meiltä nuottere. Tämä on ollut färkka, mikä oli tehty heivä sisään ja tämä muistelussa färkki tietysti nanusmuistelussa. Me tuovat tämän raportin, mitä me lohdun ja mun mielestä oli tämä toimia huipuudessa. Se oli logi, oktnuplo. Laulut, oktipuot, mikä kalka te muistelitte olu, mitä puhuvai tälle tolleen.
3: Mikä mun mielestä, no kostaan sä, tämä voi erityisesti haini tämän musikaalalle, kun kärkö pähti.
1: No, tämä on mun involi, täällä en voisi tiedä, mutta Oslo konserttuisille kehtymään ja päivä saamiteatteri soittelee. Soit sisä, mutta tietysti täällä huijar, täällä prosessissa, täällä jätän, ja täällä voisi tiedä, mutta täällä saada. Mutta liitty lämmöisen kai hui soma, pitch premiera, seikki päivä, saameteatteri, ja tietysti Oslo, maita varra Oslo konserttuisessa, kosa tjaakku hui olo, mutta varra saamelmopäivi pohtiakkai varra.
0: Tässä tämän musikaalista lähti väljen kalla alle loossa teema manja parka että tuottavuuden ja suovalan raportta tästä on jo vuodu tässä mo lähtä anja parka
1: tälle hui lossat, mutta hui soma maite uske. Päässä tahka joita tai saani melte maiton loukahton raportus. Ja tälle hui tehdä lossa, että vimmahta, että mi päässä tahka joita empo tänne raportin. Ja joo, takkal heivisi huipuudesta musikaala.
0: Mun finni näski kähtymin videotus tänne Facebookissa. Kos vähän skullu musiikista hori alle. Mä sanon störra dekkar komposition. Eli engaskin lille, että varre lokan epic.
1: No, den tiempero ajo lasse muisteli vähän. Pitsi tien kajelta tarkille sun.
0: Lasse, ja se on jo här iste på Facebooken till Mikkel. Och där var det en liten del av musiken där det håller på att laga. Och det var skicklig stort. Alltså det var ju sån, det man kan kalla episk nästan.
2: Ja, det... Vi må nesten prøve å komme oss inn på Ringenes herresporet her, tenker jeg. For å få opp... Neida, jeg har jo jobbet med det her litt før, og så jeg har for eksempel gjort... Jeg vet ikke om dere har hørt om Jørn Lande, for eksempel, som har Alt for Norge-sangen. Så jeg har gjort hele symfonikplata for han, da. Og så har jeg jo gjort en del for mine egne prosjekter, for eksempel Oceans of Time, som er veldig sånn symfonisk, men det var mye mer før, som jeg har gått mer vekk fra, så det har lugget veldig, hva skal man si, dypt inne i hjertet mitt. Så det at vi kom inn på det her nå var utrolig gøy, og noe jeg virkelig hadde lyst til å gjøre.
0: Så muistella, että täällä Joamison tuodaille hääli tämän taakas. Just läälämmössä ollut, se on palkanen hieman Jörn Landen ofts ja raakan tietenkään symfoniske lannas musiikka. Ja täällä kuhka läämmössus, mä sanon, se on tuollahan tämän kuhka. Ja täällä viimatte piässä tämän ja palka viitässä. Tämä on Shadam på Les Miserables och The Book of Mormons. Det blir väl kanske lite mer Les Miserables än The Book of Mormons.
2: Ja, det ska bli i hvert fall massivt, men det är väldigt følsomt. Jag har inte sett han Mikkel gråte så mycket som det har gjort nu på så kort tid. Så det här är otroligt spännande. Så när jag ser sådana følelser väckas i en... en manlig kropp så tror jag att vi är på riktig spor.
0: Så en lakat jag där så att alla stora stenlaka ja. Så ni jag kvar så är en kall Mikkala Tjärrot nu och lugo där det dacka ju och bäst och ägni att allmänns mig tjej har däckar dobt och jag där hade jag ska ägs tuota Mikkala.
1: No, tälle tuota, tälle holu touttu ja tämä muistelus numma kun muuta chineski, tälle karra saani ja tälle lossa historia, mutta leiska tälle lämäsän ja lämin historia, no että vaikka lä lossa ja tämä choska tunnia ja kaikilla pohti, tälle leiska maitti uske hui. Mun en hoi lehkulla saatte mun pääsen parakataan ja että mun pääsen joikka taas, Charlie Telsti taas ja tälle hui sama.
3: Mun verran Jermai Mikkelissä lästen tää. Lää takan nu puhella tuolla parakua. Det är så bra att han gråter då, Läs.
2: Ja, hade jag haft en gråtig att det låt förfärdlig så hade jag kanske reagerat lite. Men sånn som det blev liksom med de starka känslorna, starka texter, med starka melodier och få allt till att klaffa på den måten här är otroligt vanskligt. Och det är akkurat där jag tror vi har kommit oss in på en riktig bana då, sånn som för exempel när vi kommer in sån ja, sånn som för exempel det du hörte på Facebook nå, då är vi i så mycket dramatik att det är då det klickar för folk och det är då ting verkligen sker. Det är så mycket känslor inne i spelet här och det tror jag folk vill höra när musiken kommer på för exempel teater eller i föreställningar som vi drömmer om att få till då.
0: Tässä lohka, että tällä lää huipuessa, kun tässä parku, tietysti jos liittyy parkuun tämän tehty, jota hiljapuolella tällä aipsiära, mutta tässä lää nu ollut tottu tämän musiiksi, ja tällä vättis raakkaat nu ollut tottu, että on mun tjäihit, tai että tässä lää, ja just tämä video, minkä Facebooks, tähän mä tjäihän just tällä Tämä kuuluu just tällä, kun lää äänemusdraamaa tänne stuukkaan siellä puhkaat, tiedä, kun puhkaat Churchillia suht. Tämä on lämmössä vättis parka, tämä ei ole huipuero aini, kun niin monna. Mikkala, mun fettin vielä järjestys, kun te lähtee, kuas nyt on fettä varallikin hohtsa tässä neftäri mai?
1: No, täällä minä alkoi täällä puoli parkkua läpi studiossa, kun minä produseerimme tämän. Ja minusta täällä hui sama kuulla, että olemme kehti tämän kuulu ja että haali juova meiltä minä pohti minun luhti. Ja no, tässä on spenta. Mun tarpeeksi on tanssari, mun tarpeeksi on neftar, mun tarpeeksi on ohto lautti, koska mun saattaa pitää pajas.
0: Tuota on totta, että mestari on tuolla uusi tämän saami teatterimaailmissa ja neftaria. Lähdus tekee naamaa, mä olisin mehtänyt, että olit jo pöydä just tiellä meiltä.
1: Mun ikään liittyy lämmin semmo, missä nu ollut chappu ja puori neftar saamis ja lehka chappu ja puori laulumait. Ja munen ojjan laulumelte kellet nuu chappi ja nuu puori puokkat. Mutta näin nämä munin häilevelen addit.
3: Kolbjörn, hip tuolla hui chappi danso, Kolbjörn.
0: Mun jahka tästä video nietz mus kun mun tanssu.
1: Okei, Kolbjörn, mun valtan duumelta.
0: Joo, mutta Olu Keitto, Mikkel Kauppo, tusen tack Lasse för att du också var med.
2: Det var en ära.
0: Tämä on Mikkel Lää kultalastifelle, mun naamu on tässä Mikkel Lää artista, mi kultalastifelle Ylvas Joik täällä. Mä nu Mikkel.
1: Ja, tahtikalla on, niin kiitos.

Eli Mikkel Köypiä Ilvas Joik. Täältä on mun rahvan, mistä täällä ehkä kaata. Ja tässä kiehtiin. Voisi täällä mun fettin juo tässä. Voisi tahkaat. Niin joo. Ja tässä aina, että on ne ehkä päällä. Ja oppimin ienas Finnmarkus. Nähtävä oppa täälläkin. Ja se oli loikraa täällä ienas uusis Finnmarkus. Muhtu sain tässä valjohuonapokte Hammerfest ja Gwendogenju sainjan tässä pelohahki paljon väit. Kote vähän uudessa johti tässä Räisä ja Roomsa Felikkiin Räisäs Chaiha Arvi. Mutta muutui tässä Roomsa rittus, Roomsa kauppuis ja Deppekoulus dei vuonna intellä pelohahki paljon väit. Ei kupaatas ja maittais siis Roomsas te ainan toppi mais arvestaa vähän. Maatta Roomsas teillä hashtain ja inna sullusti ja suorittain arvi muuttu Antan Jarkskallan ferehtu ja pelohahki paljon väit. Tämä arvi tähtkalle pistää vielä vähän, jos mättäisi kuului ähkänjarksi ja vielä vähän mättilis. Mutta te, kiitä olkumutsten rittus, teikalle ferehtuun, että potoitjus toppilä oppa täällekin. Luvua tässä peluakki paljon väite ja oppa täällekin, kiitä olkumutsten toppilä luvua tässä. Siskilis Norlands Fuskus ja Syrjelmas tippe Areva ja nu Areva mättäs kuului kiitä paljon muoppäi toppe te firte muhtu Mossere Skalan Areva. Mattebel Mossere te fas firte tälle kalpista firtu kiitä truentimi muhtun saini mun jarkes toppe soita Arevit. Kodepäät tässä plasheita pelohakki paljon väi ja kaftsi graata ja def. Jaalahas tämä mahtapäällä plashe. Ja ne on uudelleen jaalahas ja finja täälläkin. Valle liakkaas maittai tässä myösäpirre ja usluvuona pirre. Kaskal vihtan plohja kuehtelo graata. Ja ferittu Aips finja täälläkin. Nu maittai lääkittelun paljon mahtapäällä Christian Sanna. Mutta te, kun tässä te kuarinjulla taavas kuului tänne varjerittu meillä määttiin, te kalle pot palvatte. Ja Stavangeris läpi topkalla oppa täällekin. Mutta siiskin muistin vuonna, te kalle oinusta, tällä vähän laajasti palvaikas, tällä pelohahki palvai. Pärkenis oppa täällekin. Olle synnäs telafas pelohakki palveen uule maittai taavas kuuluides. Siis jätnä meistä oppi teie tuettarin toppi mä tinne toppi kallaa mai jaalahas ja finja täällekin. Ja tietysti onnä täällekin mä hodos aattemin onne ehkes. Miekkalle kultalasti tää Miles Smith ja Niall Horan Drive Safe.

0: Joo, eli Miles Smith ja Niall Horan Drive Safe. Ja tällä tällä nuotte. Mun säälläkää löyhte bottos tässä NRK Sami Radio. Tällä millä vähän mongi joulusta, jos kekään mun lei jierahallan tän ja...
1: Mikkel
0: käyppään ja mun mästä gossin tässä. Mun vettin tämän voisi naama. Mutta täältä kvarta väille kvekte delällö, että potus mun. Ja tässä tieskee mai choi hänne kolman luodi mangalai. Ja te muistu, että ne veltius katte, mistä olisi teima löyhte pottu, koska kuulla musiikka kats luodi. Ja tällä kuudas tjejaratja jo ehkä päivä. Missä nämä odda luodis luohtai uusi hälkän täällä almuhuvut, tämä podcast, tämä vuosi, minä joka mannan vaan, kun ei vuosi episodan tämän aikuudas. Näette kuulemat tämä.
2: NRK.
3: Hei Bori Holmot, mun on maailma Juna Andre.
4: Ja mun on maailma Ule Mahti.
3: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
4: Ja tjaktsi mä oon kuhtanut blokkaa päiväreis. Tee ilma kohta aips on vauasi luodisluohtai saattakis.
3: Joo, ja tämän saatki kultelit NRK radioäppäbokte.
4: Tai radioaparahtabokte. Kaska vahkui tiimu oktanut blogis ja tiimu njällis.
5: Tää varra levalle puolis luohti. Ei täällä kyllä nukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Täällä varra.
3: Mun juusi jousa, just tällä kultelit. Se ei kuulla tässä, että juokki lavadaga tii mun logis.
6: Se aika leivä kuulla. Mä mun yritsi naa saattaa juikatin. Na kardin lyymy ruoissa juokatin juomuit kas kasiemme. Alvalava, jäädemi vainim stuoras kiipaa kuin.
7: Raunastua, upsitteli raunastua, nu huoille löhti päiväskentti, nu puhu tää. Ossa nyskali pinno joikkejansa määrä, lä lä lä.

Ella Maria di Amanna tele suona nama. Tältä farka teema kuekte ja tässä NRK Sämradius te kuulat tälle odasi. Mutta täällä tampottomi valitti odasi te kuulat tässä Linus Junsen. Se ytsä säät hiilät.

0: Ja, det är Linus Jonsson, så du satt hela tiden i Maladal. Kväckte med merksköte, Edjan Doslät, Oddasat.
1: Amanda Carnell, Filip Migarat, Stovaimo, Bracer Hart, Keigo i Balksjö med Torontos, Kanadas. Firma Voite Special Jury Award, Namasas Balksumi. Balksumi. Firma Slej, Malmö, Westchajos, Toronto, Rika Gasksars, Firma Festivalas, TIFFs, Kanadas, Stambakko. Jalla Olloräämi Ojo. Nationala Gåvdash, Manga Kulturvrallars Opus, NAFO, Oslo Mets, ja, Sami Låka, Låka Gåvdash, Sami Alla Skolos, La Oftsparagan, Raka Dit Moitelosa, Mo Tjöika Bodi, Sämmai, Govviduvun Varsonus. Moitelos, Almohuvu, Gåvdgenis, Kolkumana Gåklin Uppe, Päivä, Gjälla Vakka Eike. Suli Guhtla, Jorga Lädje, Lät, Vaikkuan Daasa, Atte Moitelos, Shadda, Ola Muddui, Olle Skolmalo Kili. Projekta Ulemil lää addi sami maana edä vielä suoda lohkt muistelussa jätse jätnikilli. Siem masko äänä puppiast ohpas muuvat sami muistelan arbevieruin. Mikki de lää däälas att sada vielä slok sami maina si manga gilli. Ja dan lahkai addit itmärdussa sami muistelan arbevieruin. Muistelus sähtämai addi kova sami jällimäimis. Ja

0: Eyes, die We Dance tali sjunga namma. Ja där, teema lää vihta. Näistä ju kohta minusta bachille kuekti ja don, kultalat NRK Sämi Radio. Ja där studios Karasjo, Stellan Kolbjörn Norvang.
1: Ja där på Oslo, Sirian Balto.
0: Jo, ja, där teema det satt vähä. Hän ja mun on fitnan vuorkas ootsamin äsi. Ja nyt NRK saa, missä lää Weikku maan Oulu pahdessa radiossa, että ja Oulu kolli toppi tämän vuorkas. Ja täällä ilmestyisi kollikaunan vuorkas, mun on kolderonkaamaan pirrakaunan äsi.
1: No joo, aipsoma.
0: Ja tämä karasos, tälle alkukäsin otsumrachatelo, tälle tiedäkään Gold Rush enkaskilli. Tehkään, että olemme pohti teikkaa otsa kolli, ja täplekki kaunan kolli karasos.

0: Octeg Væresne die ja nu må eske namuhin delen och ne fasse finan vorkas rogga minashi ja tän här vill jag kaunan gollrogga ma pira sai. En jätte och det är manu vuospigvi och som det tjede tjejeli kuftis det gullui dähte saastallan radius ko juona sture muhteli Andreas Njärki gollrogga näikki pira talle och som det tjede Chiejas.
1: Äikki tjadala holmo miehtä mäilme otsan ja roukkaantaan tivraa skolli. Maittai säämiätna mi juavtai kolletauta tansuettaja ja alkuketsen, ko Finnmarku tuottarin tai he käräsokkoulun käyne tans jälki methalla minu olu olumui nulkala sehkehan. Olu satt norkkas, suomas ja ruothas, tiettile tjekessi, tavas, laukkas, jälkis ja pannu kiedas. Rikkuntitti tuottaraala. Söpmässä käynne lihkää tatsan viere, mutta jäänää shot aip suhtsen. Muhtun söpmilös vissa kamnai kuiktelakilu kolli mätikäsis, nukuttu mainasat muittalit. Ja tälle tiedus äljän shot olmut ke niadetje rikkudaa pirra tuallamis. Siiletje kolle taltavuulus, kärä shokki sikalike, toppe sätti rikkut ofta käsis, jos puudes manai. Kun efter programmas la mihaladan kollohtsin, kille käräshos aittu daajäikki, ko kolletauta le nyommun olmuita maittai säämiatnamis. Sun ammala Juhan Aslak Sture ja Sädal Storavuonas valtjahuotna palas. Juhan Aslak le talletuse kantalmei, otnele som puudes käktsillä ja jo pueris. Mutta muhtu kollohtsami pirra le varras teo iktedelevchen tähpähuvan. Ja moi nälmi son muittala tai jäikki pirra käräsos. Ja mierra suus vuos alkus, että kuas son li mieldi kollotsamis.
2: Kakala kala kuttala viohtajalle.
1: Manne shad ton okti buot käräsokki veli git kollirog, täpä kita unjarkas.
2: Ja mä oon sitten toinen kohdalla, että chatsulla pietele jaukko kehkos. Läkillä kollehan mä, älkään kolle. Ja mun etsi rankan tämän täällä, kiitos kiveräätin ja Outapäälle metsänvarkopoliin ja tällaisetkin mun vielä kiitos on varruja pakko.
1: Mä oon lahkaiti joodit tälle tokko.
2: Niin mä näin mä kytyryt, onnistu ehkä ei onnistu edes, mä näin mä lukkaalle posankuja ja toppe väätsi. Posankuskita käräsokki väätsi.
1: Tämä oli lossa mätki,
2: kun rastasi mankalakselu selkistä, koko kaitoko johtit. Kun eikö kolmella kilo selkistä kirra säyli?
1: Mä annettiin ehkä skippurin johtajan ja skippurin vasta tietynä eikä pajas.
2: No tänne kun... Ilan oktogella kun sähti tjuhi, ilan kun oktogutta sähti tjuhi miehet, niin he tahti liimannaan outajouta, liimannaan maailmannus, jota on nyt proviant ja tahti kestetti pajaa sijasta.
1: Tuon ilan puheessaan meitä olet oku johtet?
2: No, minun nyt myös siitä nukleja käsi.
1: Eletko velikään rikkuntihti käräsu?
2: Minä velikään rikkuntihti, kun minun nyt rankannan täällä. Pietelis ja kirjako poli kirjaisetin piutohon mäs, ei varoja kiesi, kirjakiesissä tai sitten mun Johannes varoittaa, kuitenkin.
1: Mutta Ielan tietti chatsulan meitä Pietilä, kiljei alimushuautan tien hommas.
2: Ielan, tässä ei mistä okta syöpimilles, millä aasevit on vaan värkeitin. Ja tahtalli kuhteli leetär puostan parkkusta.
1: Mielin naamataan olemassa?
2: Tahtalli Vilhelm Korhonen.
1: Mielin olemassa okti puhuttu tätä Korhonen. Mä oon lakkaita liifuimäis on tope kolli.
2: Säädä meillä tuli yksi muisteli, että se oli suomalaiset kolli koivu. Ivalosta. Joo. En muista, että on joo naama, mutta sitä katsiemme.
1: Ja det får man sig att det kärras hos Majta eller Golli?
2: Nej, jag satt där nästa bort i Mätti, Mätti Raja, ja jag kan inte välja kistotsa Hynamarko tuottarist kolli tehtäläsk. Ja välti ja otti siitä kärälemmä, kun vei kollitauti. Joo, ja sopii päälkään ja tällä oli kiila kääräsakki. Ja pohtis tuoda kortsivuille ja nuppesi eriti, että taas lähti kollipäikki taakua. Tuossa ei perkosimma siis teki, että hei vältämästä, no finnis kollia. Ja tällä poliitainen riito ja tällä päätti Korhonen ja rinki chatsullui Pietälä ja no Pietälä poli tohko ja Pietälä forpäkti heille päälle koblaa. Kuekti kilometri takko kukkulekin.
1: Tämä kolli, tämä oli tietysti Joa Santos.
2: Tämä oli Joa Santos, meitä joka oli fiuriran väresäikin. Siinä on miestron kantan perässä joka vuodella. Mutta tämän kyllä joo kasko. Tämä saattaa siis jo kauniita pläräskiä.
1: Sähti on julka väini tämän kollitus ja Jalmion.
2: Joo. Tällä kun me läiräpäihti kovaa timmasta. Joku kuaipumustop. Joku puolimmat päältä räätiäisiä. Mie niin mä tullut fanaskarahpait. Mä skräpin mä fanasko, fanas niulluun ja mä olin skräpin mun auto källe. Fähtiin monta pohta pitää, mille kieltä grammat. Alas työrämmäs, mille ei kaunu jo voi tällä kuin mille. Mä
1: oon ajo takollistu, katulup mihin.
2: Ei, tää monikin on vänyt vanhuskis, että mä olin kiekkaantaa.
1: Olu satt lätsjet upp den kolle bäckis karasjås.
2: Men i morsäki. Det är mitt njägen av blockar.
1: Kuhkät on koivut upp kolle?
2: Mån, det är kolme jäkita i far. Kolme kiesi.
1: Luappa tuvu jo lappar upp kodalle, kod on heittet?
2: Tällä luappi Pietälä. Mutta Korhonen manka jäkin mängil jäli tappaa.
1: Rikku jo.
2: Tämä on minun tiedä. Minun säätä minun tässä takia, että minä ei tiedä rikkulekin.
1: Mä lähtin tiedoppetus kiesit oruitat.
2: Minä oruin, mutta se kiesit oppikin, että september maanu. Kaska ja tuoppa kiesi.
1: Leudista kärrein, oliko sitä liairat oppi?
2: Minä ei remats tuoda kuvetti. Minä ei laukin kustannut meitä kukkua. Kuttometer kautta ja säynne sen mäkyvälistä.
1: Tämä oli tietysti syöpimilatsikin, että tahtoi sämmöinen.
2: Joo, tämä oli syöpimilatsikin ja mitä on noin puhkaan.
0: Joo, tie kulke tänne Johan A. Sturekilje lämmäskärsosselle. Och så blir det tjejt att stråka min kulli. Ja tässä varkade kulla, mä en nuppi uusi tänne äschis. Mutta tämä olisi jälleen kollijoukka.

0: Jällä diakolle johka. Ja eskan kuulemme tähti Juhana Sturelli ja vätsän liemias karasohki, kun täppä leikki rogkamin kolli ohtsinbutsäde tjiejas. Ja tässä on älä jatkaan muistelus ja älä tanjatte muuta lei.
1: Tuon muistelit taas eskin mun jätte tuon johtet liemias kiittää tokon stuora koritsäi vätsi. Satko muistali vähäs tämän kolle roggama birra? Man lakka i dag hukti på att jodi tovoi.
2: Nää, jodi tovoi tästä läskästi niitä kvärkiläs, vet ni juu fustin tjähti. Mi sähti tuolla vuotta maassa mei olemme koivui. Siin riidist ja puhtiistit. Joo, ja kun takal kaitan, otsu juu vuotta ja kvärkti juu tjähti parakaat. Tässä ei kätselle johti vältit seiltukran aikoma, mutta tämä ei kertaan kortsista nuolako.
1: Tämä ei mun teidän tai seiltukran aikoma, nuolka koritsa?
2: Joo, tämä ei kertaan vältit pelkonekin. Mutta lähti smettaa, että me ettei johon tämä tjähti, joka kaunottaa kun lakko. Ja tällä lähti viestä päälle joo. Vanhain pajasta, kun jo päättiin lopussa jo vaas. Mii puoli vähän päivän väliin kortsuäivi. Tuolla ei nunne, joka teki asiakin Vepsalon muistelin kilometrillä koikkia, Alfaro, kun ei lähti ärviä käydä. Tällä oli päättiin jälkiin parkata ja rokotivusten rokiin, kun oli jänki. Tän jänkäin ja tällä ei tokki tjääti, kun tjääti vähän neuvosta poliisiin järjestelmistä. Ja taas voi lähtöskin välttiinko krastaita koko tarpeeksi. Ja silti koko minä välttimäisestä, kun valtio voi krastaa 40 metrin kukkutakin. Ja siellä valtio voi tjääti rastaa jo rännäikun.
1: Tappi, sinä olet rennä rastaa käräsua?
2: Tämä piti jollakin karasuorasta rennä. Raakkoletin pukkeita. Akkurat semmoilla älä niin kuin tuollaista on olemassa ja viettä lukolla puutuiko. Kolme julkaa pukkeita.
1: Ei kevät etsiä.
2: Joo, akkurat tosiaan.
1: Eli ei ole alla tasasta?
2: Joo, kalta oli hyökkalla vasta se vanka meter alu. Tuossa on tietysti, että tulvii tietysti. Jos tulee vähän johkoa, että lähin alkoi velkistä. Vältit, johon tulee pidän. Joo, ja tjähtsin jäitä jo voi pirrasin 4 metriä. Kuehtelä metriä kuormui tjähtsin. Joo, ja vuosta asiakin, kun kalkaitan tämän raakkaan, että muita pärkämästäri, että se on aiku tjähtsin välti rästä jo. Pärkämäställä on aito kohta. Oksi ei ole taakopuolta taaperrassa ollut jankasmiljonäärit. Ja tohi on sun säätini huotsot on kyllä aivan puolella kohtia, joka luo aina.
1: No liikkastuu vai jo?
2: Joo, nopea ei kopoli. Käsi oksi nopeutuksen käytsi kopoli jo. Kiilä raakkaan kannun näin tästä jo. Tällä mä näin Johannesta, kun ja käydä. Tällä olisi lakku uudelkielestä korhusta ja laitetaan. Tällä olisi insinööri. Ja no, tähti puolirasta jo ja rennäitin. Ja rennäin vanha kolkaisesti nolkusoktaan maassa.
1: Tän renni koivu tälle tän maassa tai tän sattoon?
2: Joo, tän renni koivu tän maassa ja sattoon. Rennävuodosta. Vuotui färti juuri raakkaan vuotta fiello pitkistä. Altså renne vuotui. Pitkistä fielloista. Ja fielloi keskiin festin raakkaan vuotui akkurat sen mä kun tuolla Passalantaan prättä. Ja festin räike fiello. Ja noilla mä näin lukukkeen kun renneleillä ja köyksellä mehtetä ja kolmalla mehtetä ja 4 mehtetä. Noilla raakkaan vuotui tässä, kun saattoi olkoon. pohja. Tällä polosta raikillekin ja lahtaa. Siellä prättä. Prättä, reitän liittiä, että kai se uutti puhmi karasleihin. Joo, ja tuo festi nyt jo raikki, että raakani kuenniltä tällaista. Ja toi raikki, niin katsoi festin, millä saa siitä kolleja ja röitä saattu. Ja tää välillä saattu, mä näin puhko.
1: Tai raikki patsella?
2: Joo.
1: Tää oli jossa kolli, mitä onko katsoa?
2: Tää oli kolli ja röitä saattu. Jensaattu.
1: Te tahtte, tää renna tää käärti juhku, johon tuu manka satsa, onko tää vässi, leitä priahta ja nuppi vässi, leitä räikki.
2: Joo, no valo.
1: No muuta luoppaleen rennas, mitä onko iljan jäädä oota tjähtsiä no, massakolkkai?
2: Tää se ei luoppa kekiä, se ei kopuoli, tää mana johki, tai ei jättä hei johka kättä.
1: No, ja tänne kolli, kostan?
2: Kolli, kostan, sitten vaatii tuossa prättäyvelli ja toi räikiri jäänäis. No, jäänäistä räikiri.
1: Ja tuon fitnet on kolli, toppi kaivumin?
2: Mun kalin fitnä on muun niin kalli kaivum, mutta mun pässin kyökki kertoo, kun renni koputtii sitä ja monenkin salaa faarusta.
1: Lei opana sinua, että on sähtä kolli, toppi kaivut?
2: Kaivut, ei kaivumin, mutta puristelmin oli, että toppeleihin.
1: Mitä parikko oli tien hommassa?
2: No mun parikko oli vielä parikko kaivua saattu rennäitiin. Ja kun festin kun rennää puttistuvuja, että kolliko valtui tälläkin mun vähkin tänne.
1: Tonni?
2: Passamin, ja.
1: Kiä siis Chuaggani jo alkaa kolli?
2: Kalta Chuaggani kolli vähän, mutta mun en tiedä nuo ahkorat. Muijalla on seksimäl, kolku jos muu reksimäkällä käydään, tai me alkaa tällä kai chokkana.
1: Oinko ton kässii tän kolle hivutaa?
2: Oinen mä käydä, kun puhtelisissa pitkäjä.
1: Ja ta vuutu jo vuutioossa?
2: Tän se vain vietraita jo. Mutta tämän mitään on, tai veren vuosko, kun voi vuutio järsäkki. Tämä on tekin läpi.
3: Det går lite att Johannes Lack Store. Nubbi programma Storin på att den gällde gammal och äppiga i Vedammanus. Jag talar mot alla sonien på Kolleroggen med Birra Karärsås. Oftsom det är det tjejas.
0: Jo, ja tässä kaunuu välillä nubbi-programma, mie alakkal välillä kaunanta, mutta millä hohtsa minne toppe minne vuorkastan. Nähtä, tämä hikun just tällä Andreas Njarkalla Täskal. Tätä programma kuului vuosikäyttä odajaimannu vuosipäivä ohtumlutsuja tietoja kuftis. Täällä oli Andreas Njalkan reporter ja Joana Sturin, mutta tässä kuului tahtaa muihtali. Täällä kuultaan sitten vähän musiikkaa. Täällä manne, Inger Märjä ja artist Philharmonie. Täällä on tuu.

0: Petru Tyyri, Dievelle min mattut. Ja norka saami riikka sirvi de äänä särra, näjiloi oftsat riikka tjähkin tjahda huvui karder muun hispannan vahkuluoppa. Okti puhette, oksille kolmatele kahtain tähtä stuoraamus riikka tjähkin mi äänä särras lä kvasse leämas. Tjähkimis väljuvi Oda Stiura ja Beatrice Iren Flöistä jatka NSR Jodihedjin iäjäs kolmat aikuda. Ja tuo mehäjä Mona Solbak jatka taas.
1: Beatrice Flöistä. Täällä on tämän erinomus juhkos. Täällä on perin kuhtis iärä, kyllä nuku on saada luettamusta Odjon NSRs. Nämä on tuon kolme aikuda aikuda NSR Jodihedjin. Makkar doudula tuustan.
2: Teos, kun mä olen hui kiittävässä, kun mä olen ottu tämän luottamus, että merkassa ollut minne ja merkassa maita ei ollut organisaatioon, että en päässä johtakin juodihetsen NSR, no, että oli hui suora kutne.
1: Tuon lämmössä on NSR juodihetsen jäljää ja tällä väljuvun odda kuehtiakka. Tällä NSR-historiassa tuossa kuehtis, samma tiilis nämmössä on tällä Aili Keskitalu ja Ranghil Nystä. Mulla on tien juofkuslijat.
2: Tämä tiedoska tälle hui suoma. Tälle, nuk mun taitsen, tälle stuora kutne.
1: Hui tämä vielä lämmössä on oudal, kuitenkin taas näisikö saamitikki pohdiahteen, kun lähtö NSR-juodihäitsitellä, mä oon vähän älki kehtyä, että puhutaanko saamitikkiä farkaa. Kas mi vaini tuu saametikkis?
2: Mo tahalla nuo, että mu han orun teuske saames, mutta nuppi pelle raje, et oppe stahtale teko sirren meen morun oppe ruha pelle saamen. Ta merkkas ta anna, että muin saatte vulge saametikka aira sen numo jolka tuusselle tal. No että jo vaini mi kevo.
1: Lekko reuda tämän tien jolka tuusse.
2: Ei mun kalli ahkeel. Kevva nu johteli, kuule tälle jänteko parkamme teine asja, no että minua ei näska täällä, kun meitä valkaa lavdekohti ja ortne ja demokratia lavdekohti, makkar pohtusat taas pohti.
1: Tällä Jaakki Riikka Tjähkin ei tuon ohkan. Ja tässä lämmössä on manga, meillä on kiittävässä teivästä olemme. Mä ikässä sitten erinomaisen houtan, mitä tunneli tehdä saadut miedräätuussa tai teivästä ollut.
2: Tämä on millään, missä ei hui ollut ehkä stora prinsippalassa asia näin. Oudon märkä tietää mannimus asia, missä ei tämän saamitikkiä rekti saada. Tämä oli hui ehkä power asia muuttunut, että kun me muistamme heimme meidän NSL, tämä on ehkä alkuraajan. Että me ei tämän esimerkiksi miettiä, no, että teillä ei hui fiina asia mun mielestä muistella kehmilehtä NSRS. Ja tietysti me haluamme maille, että on huijollut ehkä teko juolkatusreutan ja ehtolaisen juolkatussa. Ja suohkan ja filkkavalkka, millä maita ei tiikastellaan. Ja voi muistaa pojalla, että täällä on ollut asia, hui mielenkiintävässä leemassa. Ja tietysti meillä on maita ollut parkuna ja riikka tjohkamissa, että on ilun tässä taikkuin parkat tai asikun parkat.
1: Tunna moi hernamu sitten rekte vuoda saamedikki saidas. Mä oon pirralla tässä saakka.
2: No tähän lähe just se saamedikki kalka saattaa teko nummu taurukille lohka teko eget rätsybjekt. Ja tälle lähemme sen ehkä kuukkisaikin prosessa. Saamedikki on mieri jo tälle 2007, että kalka manna sijan kuului. Ja tälle diimajaska puhutti ehkä raportta just teidän pirran, että tämä on me minun aine. Tälle färtymäärä pitsa matkai teidän prosessa, vaan me ottu ene väljänne tai esimerkiksi, että nuo kalkkaisi lääkkeet.
1: Mii riittäisi, mii liittyy suoraan räytätys?
2: No, oota märkä tiitä, että mii päässä esimerkiksi ene, että ilo nuoteko tai radhuussa rammai ehtoja, että siikalkka mieli muomikalkka. Oota märkä tiitä, jollutit tai ruutai, ja maista tiedän, että mii saattaa teko sahkuhalla, että tien lahka nada on niinku tää veolus vuotta ille leemassa nu tjälkäsi outal. Joo.
1: Kente saakko halla sit?
2: Kallalle nu ollut ehkä så det kan vuiga på det asse med det där det går gärdigen tai tai aiku taaka nu att det tappele ollu mig i alla mina nu att samma dig gal gå vulge på att asse mot gal mig oj att tappele asse mo radhus ja starta barga posto nu att nu mo fusa nasch ni så då märka dit ja nu mo där eller det med sille det samma dig så att erste gå alki täckar asse ja.
0: Joo, ja Beatrice Iren flöistä jatkaan särre jodi hedgin ja just kun mä haikuta ja farkka kuule hämpu NSR riikka tjähkimis. Mutta ues tämän niinku valkeapäin ja tuuri bryvalle muhtu mennä.

0: Kuulla
1: perpäivissä mi NRK Samradius. Ja tässä NRK Samradius kuulla huipar kaada se tässä kuulla fest vilde tjusos ingen problema igen.

0: Vil de choose us? Ingen problema igen. Ja det är teema minusta patchil kolma ja idjan tuustelät oddasat.
1: Amanda Carnell, filmi Gara Tuvaimo, Brace Your Heart, KGU i Barksrummet, Torontos, Kanadas. Filma vuhti Special Jury Award, namensas Balkasumi. Filma slei Malmö West Chai hos Toronto, Rikagaskasars filmafestivalas TIFFs, Kanadas, Stämvahko, jälä Ollu Räämi Odjun. Nationala gåddars, manga kulturellars, opus, NAFO, Oslo

kili. Se masko ena bot bes ohpas muvat sami muihtulan arbevierun. Mikide lää dehalas att det sadda veulas lok sami mainasi maga gilli. Ja dan lahkai addit i mardosa sami muihtulan arbevieru. Muihtulus sahta mai addi kova sami illimäilmas. Ja dos jadas mo buokan läät satsi, buokan lää satsi mainmas. Tätä sami lohkan kuvittaa, että jolla hän jää kaan inga eira pressa tiedä hus. Ja tiedä lekki kolmallisesta.

0: er med der I de felgen orkester. Nå, det tema gott. Men ofta bara chill kolla mig att de kunde låta NRK Sami Radio. Ja, det karas oss delen Kolbjørn Nordbang Studios.
1: Ja, det på Oslos Irian Balto.
0: Då har han tjocka myndes.
1: Mål han tjocka myndes, ja.
0: Ja, på en idé. Då är det väl på en ramsnutja ett litet att han själv kan röra.
1: Nej, det är ju på. Ska alla samma om gilla I Kolbjørn.
0: Yes, både där... Dan, dan ting. Mun on vielä sulle ei vihtele kolman minuutta vielä tässä studios. Mai mai kulle.
1: Yes, nu on mun äsken aamuen. Täällä saamme tikki stuora mun spelu taas. Norka ei saa mi riksarvi. Tai anna sär. Tai ei njäljelöi ofta rikka tjokkin. Mi tjaadu huvi kardomonis. Manna vahko luoppaa. Teus ja missä lämmös melde saamme tikki presidenta Silja Karin Muethka. Notta suuspias kuulla taas Farka.
0: Jo. Ja tässä kuulla main tai täällä, että me läpi kuulla tämän luoppakehäksin saattaa. Numo ihtää täällä.

0: kalki. Tämä kalki kähtsäli, että innosti mua lehti niitä tälki. Tämä ei ole nuorikin teivä tämän taskin. Tämä on mun Suomessa tässä.
1: No, täällä äänää, mutta mun oinen, yr tjockis ännu. Mun teille ei pressa, takki parka pressan toppet, että det är medien. Då har vi så här betthallen. Han har ju hållit mot pelexin.
0: Jo, det är jäkta att jag ska säga att det här är kinnus. Det är just att man kan ta det kisar. Det är just att muhtumin att det här inte är bara nasin. Det är nog också ner. Mutta mun lakin också att det är han är därför sist Finn Markus. Tällä erinomais vättis tei tälkiin. Tämä on itse kuitenkin liimeltä tälkiin manna. Tässä tämä Pekka manna, tuon on kuuli, tein oppikuului.
1: Kolbe, mä sanon teppoa, että mun kallan väivi, mun kallan näistön, mun en nuo ollut perus, että just faks täällä arvi, mun en saata se maide, mun en, te olis mun alu getstan tälki tietos, ouda kun voikaan ruoftus edes. Mutta mun on väivän näin parassa huolo, mutta takaa suht, just ilja tekta.
0: Sella planin pieni. Mä en planin pieni osakka.
1: No, älä vaan.
0: Mutta just hän oli karvit. Oja, hälki karvit. Jaja.
1: Fäänä noin yr.
0: No, mutta kun tämä planin pieni, okei, on mun kakan vatsit, mun kakan tuon tahko, puhkailla koulukun tahkut ja älä karvit. No, mun jakka mun mailit on vähän banjaluvan tahko. Oh. Yes, mutta det är när där det kissa att man har muistal tälki av nasi.
1: No, men om.
0: Ja, tässä kuule Hanna Andrea, get off your phone. Det är huipuen raa.
1: Ja, tuot.

0: Hanna Andrea Die, Get Off Your Phone. Ja diakalla puhe raavakaan, mutta tämä ei just tämä, mä ihan liian, nää on kaksi taakka täällä.
1: Nää on just tämä,
0: niin. Että täällä on nuo, että tuu telefonista ja niin, että tässä vai saat tietysti raadio, kuulteleminen NRK Radio. Mutta tuu telefonista ja appaamaan nämä NRK Radio. Ja toppe saat kuultelit munnu. Tuon saat maittain challi mun niitä tiedu toppe. Että täällä on me mai häälille, että on kohne taakka tälle. Täällä on nää sulin jäily vihti minusta vielä saatteista, että just on pahti teima päälle saat mun niitä musiikka saavalta.
1: Nyt sama kuulin heitä oota. Mulla on mukana täällä käsillä, mä kaun vähän oota laulin. No täällä nyt Suomessa kuuntelee, että sähtää, että joita mä aina kuulla.
0: Joo, Irjan tapsa arvelus ei mai bedre kuuntelit. Ja mun saattan täällä muistella, että Irjan lää kuuntelan viikingana. Täällä on hujo ollut oota kuuntelisiin.
1: Viikingana, mitä oli?
0: Viikingana. Mä tiedän, että dance band ruota.
1: Leidemme on chai, mun ja taakvasta on kaikki vai?
0: Ei, taakka oli Black English.
1: Okei.
0: Mutta vikingarna, det handlar om detta 10 000 röda rosor ja däcka launa.
1: Lägg på lajps i alla. Många ni mojter där. Ja,
0: man tackar på vatten. Det är så att det är i mojter att alla kulturella hujor och det är dansband som är Edian hallita oda musiikka musiikkaarvalousa. Näette sats palle NRK Radio apps mun nyt musiikka saavalta. Tänne tätilä direkte ja da NRK Sami Radio ja top de sat kultalimin ja maittai challi tiedu. Tahje ton oodat. Where the heck baby? Ei where the heck baby. Dalla where the baby. Where the baby sat me. Ja de tätilä sen in puolu na da bejakalle ero chalisti mun ide diet. Yes, tal me goldalastette mollaha. Tala ale chevu move.

0: Elina Ias, die Schwungen Michkeg. Eske Gulamet, Silja-Karine Moethka, NSR, Riika Tjahkemis, ja täällä jatkeva Silja-Karine ja Muuna Saastalmin.
1: Täällä on puhuttu Njolka-Tiikkesalassa, Jakke Tjahkemin tai Riika Tjahkemin. Ja täällä on saamitikki Tievas Tjahkemin joudus rahkanäämen. Ja toppeissa, että uskon maittain ei ollut Tievas Tjahkemin. Muuta osa rahkanat.
2: No, täällä on just tahtu, että saamitikki lääräa areena, kun on tahtu Riika Tjahkemin. Tämä on minusta ohtaisi vastaudusi äänet politiikka, louhti ja tjalmustahtit. Saamitikki oktavuodesta on kalka saamitikki koskeva sarsit. Tämä kalka lähtee, kun päivät. Ja mun kallekia nu oluko sahta muisteli, teuske kogajalla pohtet, mutta tolle maite nu, että tevas tsekin taas se maikin kasvoida tjövulli tai laga kekuske. Ota merkit itse personaala asioin tai ääräräkkär asi koosa i sahta muisteli hiekki detalja. Mutta tolle teuske olumille tappat huvan nu, että mun illuda maite pääs muisteli tammai millä fasitan tikis, että att det dubbla det här lär sig jordos missa mig det här lär sig och täcker samtidigt i kväske var sig skit massa mig galka geda talat nu att mån väl gand och måste hålla och fram och jag ser att mille på att den rika tjecken missa mån var den det och ska det dubbla leva det var stallat nu må jag väl galka lätt samtidigt i oktavådas
1: och då att kodon den mojta miljö ravasvåda äktor lär och joa bor i den mån samtidigt tikkis ja samerikki bielis.
2: Missä aivee puheritaan monne. Oudo merkka diitti tietä, että mi datte tiedi han systeema. Tälle joka nuumassa mi fertti teko. Tälle vuestaskerti, kun mis lämmastekker laa nashtit on. Tän fertti mi dieuske sikkerasi, missä teko bistevas systeema oudskuului. No, että jäkki has tietä mi mot ashi halsovi ovi ja delle vella da att almlasvoda le sikrit den samma där på dietit att det må leda ashi ja mot leda da i process där old school ja delle decke massa mi fetti oske moiteli rava svota vodain ja delle data att det process att det bara bottat ekt och de majde ett mycket av ha gelblasvoda god att takuska serradäcker Asjesverige koston då är darpsa experta bagadallan ja mon deuske jutsadan lake att just sa jag dova systema gå som is chelga linje att det var leveila skeda tallatan hagat mycket av att nu olkoldas expertis mot in oss att på att la in dobbe nu mot det externa dedian kanal.
1: Kodon loa, että laboritaan monni ja manga pieli. Millä mannan vastuut? Koko uenja täällä on mai loa, mai satsi loa, että tiedätkö liittyy makkalakan räytä, että ei äärälakkai tahka.
2: Tällä ei ole stautta, että kun me sille systeema kärveste, että hajana mennä kuksa ikä. Tällä ei ole samitikin räätä, että ei ole shallushan että da hajana mendu olaiki chelga ditan tan nauhtashi ja mun jahkan että da hanle mieri histe de halla sette mise datte dalle datte tiuski daga hadan että datte shadda oluga jalla ja da lavva ja datte lasi tasta ofta lakka i dan nuedi go shadda oluva ordinaike.
1: Pärä vastaan Olli Slaskovi. Tällä on ollut digäsi, makte keve hoktanaa. Tällä siskeltässä tärkistän läydi kotti, mitä tahtuu ollut tiedui. Ja la maita ei ollut siskeltässä tivastalla. Mo tämän kapasiteetta juokima. Mo tuon näkitsitte te sierai. Solle nuotte da man driftspäikä.
2: No de lei dotta te da shadda tarkistemi ja shall sille vatti sen att de fetti geva tit se att det da mai olmos kalga tarkisti många att le vejula stan tarkisti nu att de fetti vetja fux de processen all det dubbla. Vi så ta idé då massa da tarkistemi da på sha att det da le sagi alko reis. mutta muutoi mun käyvä ennäs kapasiteetta kohdassa mun kalkeen. Tällä tietysti odan, että ja saada tiiä politiikallis päälle, millä muu valta ohtaisi vastaus ääräorganalle, lähtä ohtaisi vastaus, että tärkeästi färmi ja tälle siintyäkin.
0: Ja Norga Sami Rika Sirvi, njäljelöi oftsat Rika Rakmislei, reporter Mona Solbakke.

määritti die Ule Gabriel. Ja lähtenään rahpan tässä ihtä tälki ja mun kiehtsä muodoudu saatte min ihtin iides, kun mii lihka sulli. Näskö, nää just on lihka hotel tjeetja, tää saihtelä hiere tälki. Mutta en jylä tampin tää sulli tjeetja kihtin iides. Ja mun saattan ohka, että nöörähtä Finn Markus te leijänäs oppa tälki des rittu kuoblin olkumuts vaadja vuonas. Ja värkkäin pierdal väkkis ja kiiluvuonas nää oppa tälki siiski muts des Varja huonas ja tienu huonas te kalle oinu kohta pieväs vähän peilohahki paaleva. Ja taas uudias kuuluides siis Finnmarkuide maille peilohahki paaleva. Kun etikä inua horu lähtäkki aina äänmus pieväs ja ihtin iides. Muutui posan kuuonas ja Hammerfiesta ältäs tepla peilohahki paaleva ja ferehtuu. Just tämän vei tässä huodiasti, jossa Roomsa feille kiinni saattaa muistelijaa, että räissäs läpelohakki palveli saman Roomsa kauppudis. Ja tässä iukuvuonas sisäkouluite saattan lohkaa, että tiedellä tätä koulumia jo äänemus pieivitoppe Roomsas edes. Muutui siis Roomsas ja ingäs olis hashtagin tiekkuudella peloakin palvei, mutta vähän olkullisesti suhtas ja suhtain ja äntäin jarkistella oppa täällekin jo. Luovais ja mättäskouluides ähkä ja luovais ähkä jarkis mättäskoululla main peloakin palvei. Lufuahtas ienas osi lufuahtas toppilä oppa täällekin. Ja kun paila potoitsoi teitä oppa täällekin ja juovu nuulanta rittu mättäskoului. Siskilistessä ne muoffis toppilä pelohahki paljon mutta kun te lahkunniskoilla trendilaa te kalle paljon väin ena ja te trendilaa rittus te arve ja trendin kauppis mai arve siiski mutta trendin vuonas kalle on ferehtu ja arve tätä jätkämättäs kuuluides maata trendilaakin mutta plushes doppelaan tohkudella fiirittiin kuin tohkupäätät. Ja nuulla fiirittu ja oppa täällekin itäpäätät maattapäällä myösä. Siis myösä pirra teppelä oppa täällekin ja suli vihta kuhta leikka graata. Mutta ostuvana pirra doppelä perohakki paljon väille loi graata. Ja kun ties että aadja päälle ostuvana tässä mättiltä ja mahtapäällä ustuvana. Teekalle älä ienas päivätä. Alle finja täällä kihti niitä ollisten Agterfilkas miet, aisten tahmin outalli nuorehta Agter, mutta täällä on puhti Agter. Mutta kun te kolin vastaavassa kouluidessa tässä tänne varjelittusta taatis oppe ja kotopata tästä vangriitellä ei ole oppa täällekin. Pärkinnis mai oppa täällekin, suli loi graatat oppe ja nuu läämaittai synmöörys ja mööriittus tietysti tapaa moltes te arve ja tälle arve kiitä röntelähki tietysti aves koulu. Ja just tässä kiehtsä on vielä siis että mä toppen määttin tii töitä rintelä peräkki paljon väitöpä tavin, mutta kun tapaa määttäis jäilu ja tieppäkoulustella ienas päivätä hihtin edes. Ja tietysti ihtä täällä kiitän kultalasti että Highasakite Uranium Heart.

0: Ja siellä ei haise kait Uranium Heart. Ja täältä elää farkkaat heimaa njäljä.
1: Värtin on sulla ookka. Ties lään on bara hukka mun mielestä tehtä.
0: Joo.
1: Vassa mun ees mä tjokka en lavnunas.
0: Joo mun kulli.
1: Att andas.
0: Joo, mutta merkis että mun nohka täl saatta. Mä ei kuultele ne vielä kuekte suongaa. Täällä anna sua lumi täällä. Älkä, se on Serres Jauri. Tämä on mä kuultele sit Aili Paimusas. Ja tässä Karasho-studios lännämmäs Kolbjörn Nordvang.
1: Ja puslossi Sirjan Balto.
0: Mikola hallat fas ihtin.
1: Kola hallat.

0: naozus, mitä ei vadi Marie Kemin. Sonne journalista Charlie, jälle parakan diakunan Karasjoka kirakussa. Täällä on juokka orunsa i Sörlanta ja Karasjoka kaskas. Ja paraka kristallis aike Charliekis norahtan asti.
1: Hon puri syvnidan tuki kuulatan Ellin unju programma Mikosjurovu Otsus. Mun råkadalan att det ombjörs helligt ippmila härvas vådas. Geht du ippe lachtsi, att det ombjörs väsighet hirpmas tukti somas väsahusai. Deifter så väsighet bärre datoras våda ja favöra, dus ja olomuin geson däiva åtne. Amen, Jesus anammis. Otna saddagis, aiku muitli talikumi aivas tävalas, jökipäivalas, huusamis, leimät omades tantalatsa, at ädimä torvasti hitmili rohkusabokte. Mun aina farrudin ja ruppitatsin taliku siiletsi unni. Täällä si jo saattan olle solmutsin. Niitatsat ja mun farrudeimme käsiluomus sikä määttin ja tovin karasjoas. La gusto fui per cola hipmila sani, loca hipmila sani ja tuo dai pola tai sani. Ielli tanja ja pich hipmila sani tuaima. Ta helli satti han gusto vaskoa, ku bere mi ad tan pich tuaima. Amala hofto aibilis munje, mi jäliki haaromu kasi lehti tan älli hipmila satnai. Tot han tultju min ektoi. Sätni han la teutun puengan ja faamun, ipmila faamun. Aikumas muistelit, mii määnä ei pidä tjöitsi Lukas evankeliumas piipalis. Olemahan ja pukti määnä Jeesus alussa, või se on koskaan siin. Mutu Jeesus ustit, teh mähtä jäädjit. Siikku kohti olemui, ja ei suovan olemui pukti määnä Jeesus alussa. Mutta Jeesus tahtoi määnä ei puhti suluun

mida järjest vuotta. Ja puuri siunatuus, että maana ei pohjil. Täältä peetama alde. Mida riikka toima siin ektui. Lähme ei äärit looka, mi uutse maana tsiipiirra tsoetju saan mai kitsis. Kuula mi tsoetju. Uutse haatsai ja njommi maana njälmis, tonne vuodun on altsi suoji, vaasalatsai vasta. Või piisab pissid ju ehkki võstalasti ja maavsa hetki. Iim võike äde ullasi tänšaale paski, mutta orru lämin ate ime lähtsile uudse määnatsi jälmis võdud on suoji vaasalatsai võsta. Ja te pissi huubu ju ehkki võstalasti ja maavsa hetki. Njommi uudse määnatsis lä nuu puuts vaimu, jos on lää nuu viidi heppe. Aga Daanil ei pea lähti vuodun alt suoji vaasalatsa võsta uudsamäänad siin jälmis. Kehtu passi võinga, kod on tšan musta mitside ipmile sääni. Aamen.

lähen tau ja fallo da mana ikon. Ja ikon tal muist vetale ko mana cirastale kessit. Mi kam ne me cirastala mihtula vai panka soistan kiesi. Mun etin kuslus kessit kuekte tu facciano plois. Uotelinjan ja sun nieljin nieitaikon. Nieitä tsi ahtsile lohpidanu astit varasamusti ite juulaplihta. Tai ja skateboarda masat juulat. Ahtsi feriti taak nuukole ei lohpidan. Nuupin varasamus näitä läve aalu ätstalla större uoppa. So mai hääli di juulaplihta. Saatai aale näkkahallan ja nimman. Ahtsi vaimu nuorasi ja riipahi vasti vel nuppi juulaplihta. Rääfi maksaa ruuda, kaamna hison. Muuttu mii kalkas. Omata kvekti nuora muussa mai võrja kuudika. Mii saatai oäälle parkas ja näkka hallan. Ma oon ipas tõelle uopakõlts otsuga juulaprihta ja suoi äpäkal otsun parkuiga suoi. Nuora muus uopakõltu mielas leidia hirjama võik mehtun. Talle muu vaimu, kes nuorasi ja riipahin vastit juulaprihta, et on kohti nuora muussi. Taal kalletti tiurasi vastan solpi nieitä tsiitta haalaimme muotolin. Päärä jo tuäje julki ja kielai taajaimme. Mielimmäs tuäleppä min uslu sentran panasta sunne valduksa kuoras. Jo ehkä määnä se juulaprehtä kielavälte. Fahkstava fuomasin, että mi fert ollasi toivasti hitmilit ja rohkata lassuus varjelussa. Nieitä löyti leitsi juulaprihtä asfaltta aala. Ja mitsi otsitemme puhkaa riekkisin kiettälaavai. Mun rohkata olin jitmysit. Ehkä pyrstän juus aamas olema kuullis ja oini min. Iipä lähti toppe anmista tsimmun. Mi rohkata olla tunne Jeesusa nammis. Vaarka jo sänt henki jo ehkä nietäsi, ma varjallisin. Omas eisiä kohtia pärittidit, kun näähän tjätju sanmai kitsis. Se on kohtju enkelittis varjali tuu, kos ihkin osit on joudat. Varjalati okteket tuai juolki tai kiela, ikalki un haavaske shot. Ipmis sanis tjätju, se on varjala puosu tähti, i okteket on tjäukan. Mun tuodastin huui tuodas. Kiihtu ipme lähti. Tuon varjeli puhut nieitä tähti. I oktake tain tsoukkan. Kaamna heimme hotella võrmus lähtit ipmille sätnäi, kun nähä tjöttu salmai kitsis. Herra i löyti tu julki sveiput. Tu varja lähti i vaipa. Kun kirkaimme ruokka tallemis, taatsi puhka hitnusit ja tjölkasit. Aamen Jeesus on ammi. En niitä kustu perustan älki härjä hattu pissu tjuotja juulaprihtäi alte. Mii vätsilemme põitse Karl Johan Valdugata meldikita nationala teatraluusa. Mii ja Oslo skoonakasa ja dronnökö sluotta lahka. Tan hirama kuks nationala teatra säinikuora skannaimet asfalteri juvun mitulava. Mii ingen tsekkul. Nieitä tjohkeekin juuliprihtä ei ala ja älki tjärastalle. Ätjän eikä ees mehtun äikki tjärastalle. Ääjäpä tolakkanke. Siis leitse paatsilis viin ja käsi tjoulat. Muhtin turist tjultsu ja kehti nieitä tjiita kuin tjärastalle. Jo eikä sais kos joudimettaan kiesi. Puuri syynidi ipme lähti mitside puuri kuks. Asfalteeri juvun miitulaagai, kus nieitä pesi tjärastalla. Ipä lähti tuppe almist ei kuulla min rohkusa. I oktake nieit tuotjan julkita ja kieda. I okte ja pääriti ja mankelaagai. Äskä talle kun põrsamus nieit saatei konfirmantan, älkis on tjärastalla tjotja juuleprehta paana alde. Stöörä oäppä luoika juuleprehta jätsi ustipiita. Juulaprihtahan saatte pursiunan ussan mankasi.
Hon lovant av psalma i kyrkis. Van hurskis illo da herras. Ja ohta torpo so luhte. Voa voikalat mainu hirtset liikulatjan. Lää vuoden mun storvasti hippiri jo eikä tilalas vuodas ellimis. Smäävitä ja stuori tähpä husain. Lää vänki ripahan älki raat hirjan faamun. Ja lävin uola stressa luvat. Jeesus han har jobbat oss ju ekki aiku musi ja ju ekki tinki. Vossi vainga, ki tuoda la järmai vuoda vainga. Atta tutsi puuri drädik ja riermi. Kuula bäre mi tähva mu vai Danieli ja suusti piita, kun leitsi tämän suura kadis koona kas lebuka nesara lufte. Mun loan tope Daniel kitsis piipalis. Ippil otti tämän jäljän nuora olemme järmi ja äntijuumi. Ippil di puolaan challaki ja viisudaka. Ja Daniel mähti chilik puo huonja huusai ja niekuis. Mun lävi muhti min rohkadalla skolemäänäis ja studentai ottas ja tatsat. Tuon ippil lähti ot järmi ja äntijuumi Danieli ja suusti piitta. Tämän järmi mi pahtat uus almis. Aatte tämän järmi ja äänti juomi skolamäänäide ja studentade vi ippmiri puolaan challusi ja viisudaga. Passi vainga, tuona järmi vuoda vainga. Väk skolamäänä ja studentade ippmiri puolaan skolavarkui, luokami ja challusi. Amen Jeesus anammi. Nätsjöttjö biibelis, son kaalliha mu ellima puurikun. Iip me lähti kaaleha tuu ellima puurikun. Iip me lähti kiia puua fiekalas, saan täyda tuu ellima puurikun. Lä huu teehalas rohkadala Jeesus anama pokte, kui suorvu hippiliitu rohkusi. Jeesus anamas lä fahmu. Puua lä siunidu mun Jeesus a pokte, ja puua tollu juvu patsin suu pokte.

toppe viina moskidista purisiina lusa, mai tää tuolastan tuu jällimi. Puhuta purisiina lusa shot tuu ossin, ko jiekata herra itmila. Purisiini tuun ton lät kaupukis ja purisiini tuun lät on pieltus. Purisiini tuun lät on määnät, purisiini tuun lät on kooret ja laivun kaarit. Puure syyni duvun lähtöön kuin puolat ja kuin vuolkat. Herra, että puure syynä duusa du aihtide ja puhtu parkkuide. Herra, du ipmi puure syyni duutan iettämis, mais on atta duutne. Herra, atta duutne valjukas puo puori. Se on puure syyni da puomait on tovat. Luopas vielä tuolastaan ökonomalas puuri siinä tuossa tutne, numo tsetju viida mouses kirjis. Tuon loone hieräide, mutta ei sit apsvälti luonas. Aamen. Tastu rohkadalla nää. Ahtsamet, tuon kuutella hanmis, paasuhumus tuon amma, pohtus tuu riikka, shantus tuu tahtumo almis, numo aitä jätämä alde. Ahti mitsi ootte min pjelvälas läipi. Ja ahti mitsi te min suttui andakasi. Nuku miike andakasi ahti min veikulatsai taasemet. Ääle toalvu min kähtsalussi. Mutu pääste min paahas eere. Tasku tuula riika ja pappu ja kutni. Aalas puhti. Aamen. Herra puuri syyni tyhtsidu ja varja lyhtsidu. Herra tjuukusi muodudis tutne ja liivtse tutne armukas. Herra jorka liivtse tjanmidis tu aala ja attasi tutne läfi. Aamen.

on nää kosti otusis, li Marie Kemi. Otusprogramma puhtadeggi ja tekniikalla soutsvastideggi, Denils Martin Kristensen. Koodien lagasradio puhtada raitu NK Saamai. NK-redaktöörelle Jan Roger Ösby. Lähkust juurtaga tehe ehtuusa otusi. Saatte mitsiä tiedu NK-radio-appapokte.

0: Norka saa mi riikka särvi miedihan määttään komiennut, että mikkel sen asi. Tahpoodi joutaa näännä saada riikka tjohkimis. Passotollusla fuomaa sanoo, että roa häikille aarahko tävälotsat. Tälkätä reutan sähtä vaihkuitsa ja tutkamus. Tie muhtiin asi hoona odasiin puereääket. Sillä määttäänkö miennyt, että asimusta ole sämätin kerran Mikkeleskil Mikkelsen valtui kiitto ja asia eduhtui kohti tuohkohtelun neljäs. Anna Sarra jo dihäkki, me dihäkki, että on riikka tjohkimis, millä ei duvui vohkoluoppas. Lihka oivilti hohteli rekta lihtsussuu luottamustoimain.
1: Annan vohkoluoppa lähi, norka säämi, riikka särvi, riikka tjohkima. Kosikia lahalle oot saamme tekkeräände lahtu Mikkelsenä äsi. Pellua joodi häitti toutstet johtelet ja miettään kun miennuet ja äsi. Mangelko taalaa saamme tekkeräädis Mikkelsenäs. Kuekti tuue kuekti löi neljäs kaunui materiaala. Mas mä nää hillas tuui, et seksuaala latsut.
2: Alltså det här är ju den mest krävande.
3: Täällä vädda sammus ja en muskaibidegi äsi masilla kielhallan annasarras. Täkkar äsi äila rohkanan ja si ädi att täällä bedrasi ja ollu ireide vätts äsi.
2: För familjen och så för väldigt många andra.
1: Mikkelsen piirrosta oli käipion, että annasar kolkää kuorahollu juvut. Ja to mitä pahui Mikkelsen äsis. Leituu äsien kun riikka tjähkin tämän vohkuluoppa. Määrri reutoi, nivolkousei, makusse, värrehusi ja ekskluderimi.
4: Mitt nye forslag, som ju då blei vetat.
1: Så är tos melkallika sihkarosti tohkallis miennujamme ja puhkai färhte kulla.
4: Att alle tiltak är tidsbegränsade.
1: Annas är stivra jodi hätti lohka sille äkkiä tahallan soingomano sässi taas muupueri ja rytinjai, nivolkousei ja etiikka vätsässi oktavuoros. Jotka tiettua pellua, että äsii tuotelosvuotta tohi, että Mikkelsen isä sähtä noudistit pellua.
2: Genomgangene viisi du ikke, että var nu, että...
3: Takkuora hallan tjaihi, että äilän äpätilksvuodat lihtsumis dannekusi ferti lohti lahtuide ja lohtamus doimelatsaide kiansi oltistit.
2: Så det var det ikke noe uenighet om. Den står vi fortsatt med.
0: Puhtejuja jäikin asahuva vuodesta torvorektu suomapelle säämäin. Säämii sosiaala- ja tervasvuodasorkki servitoimaa, jodi häntä tiettuha, ohte falaltaa isähte asahit mentounna päikäi.
5: Säämme kuului aiko puhteja jäikin vuoduti torvoruoftu. Tervasvuoda ja puuresvetkin laadusla rahpamin ohtsama, mas ohtse palvelusa fälli. Torvorektu tuima häälitin nannet olle Suomas.
6: Palvelu puuttuu tällä hetkellä.
5: Täällä palvelus vailu, saamme kovus ollesi. Tavimus torvorektula Rävenjärkkas. Sami sosiaala- ja terveysvuotasorkkiservi Sami Sosterisla väsa. Tus pierrasa siste tähpähuvi viehkä välttis, kun siljät fallan rihkosakilla jäitsi telefonpalvelusa Sämekilli. Servi toimajodi hetkimelas palvelus sillä tarpu, mutta tahi sähtälät mento unna kiilis.
7: Juusta ruoktuu läkkar vaikka lyhtiä sanarkilis. No jälle torvolles. Tappe, tahle nuuahte, tappe, eile herra palvelus, politia fertele lahkaa. Puo torvopalvelus, terveysvoida kouttaa, ja tah verteille, ja terveysvoida palvelus, ja tah. Tiellä ehkä pirraa jaanturas palvelus, ja herra, kun tah torvoktuu.
5: Tervasvuoda ja puurasvettin laadusas mietit ihatte samekoulus, äljä huoludan sorkkitoimit. Palvelussa fällikaunan saihtala vättis.
6: Pitkä etäisyys turvakotiin.
5: Kohkes mätki torvoruktuilla oktajiesta päässä palvelussiin sisäväkkäyttä sammekouvus puolaisekki ohtsamusa ja vammelte torvoruktu.
6: Hakemuksia ja alueelle saataisiin turvakoti.
0: Oktaja säämällä siitänkin vuoropeassaan ruota riihka peivide. Jokka mohkelos piras pelota Henrik Blindberg sai loamus. Muhto, ko pelotaas ilän mandaahta Norbotna valkapiirestä. Te äilän tarve jienassuus. Riikka peiviin ilä, tehlämäsän potilpöftä tjövidalla johkai säämälös riikka pei airas. Valkalaute kotti tietyin meil kovlu ja kieltä valkkai loppulas pohtsat kärväni heska mohkuketsis. Amanda Kennella filma korrattu vaimo Praise Your Heart palkkasjuvui Toronto International Film Festivalas jyri erinomais palkkasjuumiin. Filmas lei mäilme vuestas Chaya Husmonnan vohkus filmafestivalas Kanadas ja taas lää räämiduvon Oulu. Ikte taas lei Euroopas vuestas Chaya San Sebastian filmafestivalas Espanjas. Toppe filma lää eftovon Golden Shell palkkasjuumai. Kuossahas turisma lossana tovin ja turista pehtä alle, jos äiti ei va aini kuossaa sai. Tuossa lää ravenjärkalos ja riikkiä tuolla fumashan choutossa ja lää jää kuossahas kamerai rahkana. Kamerakove on miettiä ihan telefoniikko de kuossaa sahoinajit. Ketolas lääki kolmalla kamera iskuja hotellain ja lömmo päihkiin. Täkkäre kuossahas kamera lämmo johtsevas onaris ovvilis sölotselkis ja kilpes jävris. Tämän tjovtja lää roa äläkän aarahko tävälotsat. Ja vaan lää mankatsiru ruothas fumasan. Tävälotsi roa äläkäiskat tjoktsamon luohpas, mutta oda tutkamus tjaja ohte tälkällä reutan lää reutadan tämän äläkimo.
8: Potsovat siis vaippa tjärus. Fuotmajat ragalle jo alkan, kun kesi kauppi tjorraga alkukehtsä mannan vahku.
9: Vi såg att...
8: Si fuotmajat tjä, että pohtsletsä alkan haksu vähäs. Ja oidnimajat, että muhtun pohtsletsä jo alkan rahkat. Ja siinä mielessä kalli taa vähän arrat.
9: Ja vi tykkää, että lite väl tidigt.
8: Leif Anders Blin jahka, että le juoga, min tahka, että raga halka aarabut.
9: Men någonting är det som påverkar...
8: Sån jahka att det är juoga min vajku och rakada. Korru lämmen nu att det påtsoparku heisä sahti tjovu påtsojagi nonko tabalatsit. Selikkal vaasian att det raga halka naarrat. Sån jahka soittele talkada min vajku.
9: Vi har väl inte upplevt att de har börjat.
8: Ille halki tietti, sillä kun nuo rakalla alkan aarabutanjakin. Mutta professor Anna Skarin tjujaha tutkami, pitäjaha, että rakahaikin sahtaa reudat.
10: Finns studie från Kaamanen i Finland.
8: Kaukna tutkamus kaamasi Suomas, mas lähe kehtsän kuas rakahalka, ja maittai kehtsän rakahaikki talkata kaiktui, ja mutta alle reudan aikitsada.
10: Hyvä, on varierat toi over tid.
8: Tutkimus sahtaa vastaus, että manin rakas sahtaa aaliki haaraput. Tutkimus kaama siis tjaihaa, että rakas lähtee naaraput. Tutkille sahtan tjatnat aada rakata talkkadahki, kun talkkadahli liikkanan ja tänin alkaa aaraput. Kaamasle kuhkin tavin ja rakahi tarpusle sammaikki puolustuolupuolpuin.
10: Ja men hela renskötselområdet.
0: Ja välttä vielä kestää hihtä tällä keinnostusa. Tovimussa mä tjaiha fjertuja jenassojiin päivälahtu arjepelrittus paikkuin orva ovtiimel. Täppä mänttelä posnarta päl fjertuja päivälahtu he koskohai päivälahtu arjinkal orve ovtit. Kiitokia tjadet pöreähket ja elle tervan.

Sao y el año colar vano.

Monjau que llegó cofte y la serra valla.

Atetaan mehkala ja lailla, ailo joikkaasta laadaan kola lailla. Me kapeaimästä palvai huollai völjuu, olololan lululu. Na loppe olko reihkaasta kai, saami touttuisin krossa kai, mi völjuu lulaan lululu. Hei la la la la lulu ku lulaan lulu. Kiitos.

Sä kuulat, lyhte pottu, tahan kuulat, kuudas, tjöjärätsäi, jöhke ääkää, NRK, Samradius.

Ja onnea, chappa, ja onnea, sierra.

No chirma hada kali atani okti yeloilele loila lelelen kululu. On märki on anne da selko na anne yeloilele loulu lelelele lulu. No benno ja chappa ja benno ja chappa ja onne ja.

tsiäkä. Tuolle mä jäänä ikkuulan. Miestä kiittu hakee.

0: Jo, Boris Fassami ja Boris Puhtin NRK Sami Radio. Ootte läpäät, Wes Arka, Arka Päivi, Alkifas. Ja don, kulta lähtee. Kolbjö Nurvanga.
1: Ja Erja Balto.
0: Yes, ja mä jälkeen ne tälle. Tänne suongan täällä Elin Oskal Luusa.
2: Tää kullo. Pene päivisämmi. NRK Sameradiossa.

0: Jo, det er hauski slin craze. Ja täältä lähtee teimaa 20 minuutta patsil 8. Ja Evian Dostelät oddasat.
1: Amanda Carnell-filmi Garat Stu Vaimo, Brace Your Heart, vuhti balksumi, tai geigiu vuhti balksumi, Torontos, Kanadas. Filma vuhti Special Jury Award, namasas balksumi. Filmas lei Malmi vuestas chai hos Toronto, Riko Gaskars filmafestivalas TIFF, Kanadas, Stambachko, jala huolu rami odjudas. Nationala goddars, många kulturvrallars, uppås, NAFO, Oslo Mättas, ja Sami, Låkan goddars, Sami, alla skolos, läba, åtsparagan, raka de mojtlosa, mocho eika bodi, sämmei, covid-ovinvasjons. Mojtlos, almohovo, goddegenis, golkman och gweklin uppepe, väg gilla vahkvaige. Så ligg uhtelat, jorga ledgelat, vahkvandas, att mojtlos, shadda, olamuddui, olles, kolmolokili. Projekta, olemil, läaddi, Sami, manneda, veilasuola, lågt, mojtlosa, edge, Sjätt jättnigilli. Siemmas koi äänebut best och hoppas om vårt sami muistelan arbevieroin. Mitchide lädelas att det sådda väljlås låg sami mainasi maga gilli. Ja dan lakai addit itmadusa sami muistelan arbeviero. Muistelås sähtä mai addi kova sami illin maailmas ja taas muu puhkan lää satsi maailmas. Tatsa sami lokan kuttaja jolihaji karn inga eira pressadelahus. Ja die ofta olla sitä.

Jo, det är det knäckte grejer, det är moddi, ja, Kajsa Baltu. Tässä huifarka med gulla sai oftalla med skiusta där lä Thailands. Muuttu sonna parkamin musikaalan. Ja mun saattan täällä muistaa, että tällä Mikkel Köyppi. Mikkel Köyppi, kenen aika aika hälsti. Huis päntä, millä täällä kähtyä min koblessu studio i deikin, että da kullu mai. Mutta suus lähtee saamaan, mun mielä sain jolla huis päntä. Tämä on puhuttu meidän veriti suuden kultalla tää ofta alamaa, että tätkä oli slaget tälle. Tämä oli huitoutus tälle luopakäätin oksilohlou, alkukäätin kohta tuohon lou. Täällä Leenemaalin

Ei oo tili Mikkelle köypiä ilvas joik. Täältä on mun rahpan mistän tälehke kaatta ja tässä kiehtjaan. Vaan täällä mun fettin juo tässä ues tahkaat. Niin joo, ja tässä aina nähtä on ne ehkä päällä teekalle orru oppimin ienas Finnmarkus. Nähtä olla oppa täällekin, ja se oli loikraa tämän ienas uusi siis Finnmarkus. Muhto sain tässä tässä Valjehuonapokte, Hammerfies ja Gwendogen sainjan tässä pelohahki paljon väit. Kote vähän uudet jäs johti tässä Räisä ja Roomsa Felikki de Räisäs Chaiha Arvi. Mutta muutui tässä rittu Roomsa rittus, Roomsa kauppuis ja Deppekörlus de vuonna intellä pelohahki paljon väit. Ei kupaatas ja maittais siis Roomsas te ainan toppi mais arvestaa vähän. Maatta Roomsas tällä hashtain ja inna sullusti ja suorittain arvi muuttu Anttan Jarkskallan ferehtu ja pelohahki paljon väin. Tämä arvi tähtikalle pistää vielä vähän, jos mättäis kuuluu ja ähkänjarks ja vielä vähän mättilis. Mutta te, kiitä olkumuksi tämän rittus, teikalle ferehtuun, että potoitjus toppilä oppa täällekki. Luvua tässä peluakki paljon väite ja oppa täällekki, kiitä olkumuksi toppe luvua tässä. Siskilis Norlands fuskus ja syrjitjelmast jäppä arve ja nu arve mättäs kuului kiittää paljon muoffei toppe te firehte muhtu mossere skalan arve. Mattebel mossere defas firehti edalle kalpista firehtu kiittää truenttimi muhtun saini mun jarkes toppe saita arvit. Kuten päättäis plasheita peluhakki paljon vai ja kaksi graata ja def ja lahas tämä mahtapel plashe ja on uule ja lahas ja finja täällekki valli liakkas maittai edes myönsä pirra ja usluvuona pirra kaskal vihtan plohja kvektelo graata ja ferittu aips finja täällekki nu maittai lääkittelun päätä mahtapel Christian Sanna. Mutta te, kuties te kuarinjulla taavas kuului tänne varjerittu meillä määttiin te kalle pot palvat. Ja Stavangeris läpeilu topkalla oppa täällekin. Mutta siiskin muistin vuonna te kalle oinusta tällä vähän laajan jahtiin palvai kanssa. Tällä vähän tällä pelohahkiin palvai. Pärkenis oppa täällekin. Olle synnäs telafas peluhakki palveinuille maittai taavas kuuluides. Siis jätnä meistä oppi teie tuettarin toppi mä tinne toppi kallaa mai jaalahas ja finja täällekin. Ja tietysti onnä täällekin mua hodosaatte minunne ehkes. Miekkalle kultalasti tämä Miles Smith ja Niall Horan Drive Safe.

0: Ja, det gäller Miles Smith, ja Niall Horan, Drive Safe. Ja täällä teillä nuo ahte. Mun säälläkää löyhte bottos tässä NRK Sami Radio. Täällä on millä vähän mongi joulusta, jos kekään mun lei jierahallan den ja...
1: Mikkel Kaupan, ja.
0: Mun mästä gossin, mun vettin damm voi snjälla, hoppa naam. Bottos, täältä lähtee kvarta väille kvekte det lällö ett bots mun så där det ska mai choi ne kolma luodi mangalai ja de muhto ne velti jos katte mistä olles teima lö ett bottu go skola musiikka cats luodi ja där gudas chejaracha jöke päivä. Missä nämä odda luodis luohtai uusi hälkän täällä almuhuvut, tämä podcast, tämä vuosi, minä kun mannan vaikka, kun ei vuosi episodan tämän aiku taas. Näette kuulemat tämä.
2: NRK.
3: Hei Bori Holmut, mun ammalla Juna Andre.
4: Ja mun ammalla Ule Mahti.
3: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
4: Ja tjaktsi mä oon kuhtanut blokkaa päiväreissä. Tee ilma kohta aips on vauasi luodisluohtai saattakissa.
3: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK radioäppäbokte.
4: Tai radioaparahtabokte, koska vahkui tiimu oktanut blogis ja tiimu njäljissä.
5: Tää varra levalle puolisluohti. Ei täällä kuhelnukaan louhti vaikki, mä en mun tiedä. Täällä varra.
3: Mun juusi jousa, just tällä kuuntelit. Se ei kuulla tässä, että juokki lavardaga tii mun logis.
6: Se aika leivä kuulla. Mä mun yksi naa saattaa juikatin. Na kardemme löimme roissa joka tiin juomoit kaskasemme. Alvalava, jäädemi vainem stuoras kiipaa kuva.
7: Tuosta vipinno joikka jansamaaret. Hansan va föri raunastua, upsitteri raunastua, nu huoile löhti päiväskentti, nu puhu tää. Ossa nuskavi pinno joikke jansa määrä, la, go jansa määrä, kolore, lo, le, lo, lo, go la, go lo, lo, lo, lo. Lanko jan sema ja kola le lo le lo lo kola la lo lo kola lo lo le lo. Lanko

Ella Maria di Amanna tele suonga nama. Tältä farka teema kuekte ja tässä NRK Sämradius te kuulat tälle odasi. Mutta tämän tampottomi valitti odasi te kuulat tässä Linus Junsen. Se yhdessä hiilat.

0: Jo, tietysti Linus Jonsson seutus hattu hiilat ja teimalla tälle kuekte, mimirksä te Edjan tuusleet odasat.
1: Amanda Carnell, filmi Garat, du vaimu, brace your heart, keiki ui balksu, mi Torontos, Kanadas. Filma voitti Special Jury Award, namasas balksuumi. Balksuumi. Filmas lei, Malmi Westchajus, Toronto, Riika Kasksas, filmafestivalas TIFFs, Kanadas, tämän vahku. Jala ollu räämi ojju. Nationala Goldash, Manga Kulturellas Opus, NAFO, Oslo Mets, ja Sami Lohkan Goldash, Sami Allaskoulus, Lä Oftsparagan, Rakadit Muittelussa, Mo Tjöika Bodi, Sämmäi, Kovviduvun versionus. Muittelus, Almohuvu, Goldgenius, Kolkumana Kuekli, Nuppä, PV, Gjella Vahkaike. Sulli Kuhtla, Jorge Lädge, Lät, Vahkuan, Daasaatte, Muittelus, Shadda, Olamudui, Olles, Kolmalo, Kili. Projekta Ulemil lää addi sami manade vela suoda lokt muistelussa jätse jätnikilli. Sen masko ena puppest ohpas muvat sami muistelan arbevieruin. Mikki det lää delas att sada vela slok sami mainasi manga gilli. Ja dan lakai addit itmerdosa sami muistelan arbevieruin. Muistelus sahtamai addi kova sami illimäimis. Ja taas muu puhkainla satsi maailmas. Tatsa sami lohkan kovtatsa jolihäji kaaninga eira pressa tiedä hus. Ja tiedä lekki kofti odasata.

0: Ice die We Dance tali sjunga namma. Ja där, teema lää vihtaa. Näistä joku kohta minusta bachille kuektia don, kun talat NRK Sämi Radio. Ja tässä studios Karasjoas, täällä on Kolbjörn Nordvang.
1: Ja där på Oslo, Sirian Balto.
0: Joo, ja täällä teema lää saattaa vähän. Hän ja mun on fitnan vuorkas ootsamin äsi. Hän että NRK Säämis, mis lää veikku maan Oulu pahdes radiosa, että ja Oulu kolli toppi tämän vuorkas. Ja täällä ilmestyisi kollikaunan vuorkas, mun on kolli ronkkaamaan pitäkaunan äsi.
1: No joo, aipsu, tätä on aipsuoma.

0: Och det väres nedie ja. Nu måste nåvuhin delen och ne fasse finan vuorkas rogkaminashi ja tän här veläkkaunan gollrogkama pirasai. Njette ode ja imanu vuospivi osmle chede chedeli kuftis de gollui dähte saastallan radius ko juona sture muisteli Andreas Njärki gollrogkanaikki pirratalle osmle chede chiejas.
1: Äikki chadala holmo miehtämäilme otsan ja roukkaan tämän tivraa skollia.

0: Det är samma att när vi gör det golleda och det tandsköter jag alkoholgetchen. Gå finmark och dödar in det här karasjokkoulun käyne tandskälik i metalla. Minu olu olu mui njolkala sehkehan. Olu satt norkas, suomas ja ruothas, dieddile tjegessi, tavas, laukas, jälkis ja pannukiedas. Rikkuntitti tuottaraala. Söpmässä käyne lihkää tatsan viere, mutta jäänä satt aip suhtsän. Muhtun söpmilas vissa kamnai kuiktelakilu kolli mätikäsis, nukuttu mainasat muittalit. Ja tälle tiedus äljän satt olmut ke niadetje rikkudaa pirra tuallamis. Siiletje kolle tavtavuulus, kärä shokki sikalike, toppe sätti rikkut ofta käsis, jos puudes manai. Kun efter programmas la mihaladan kollohtsin, kille kärashos aitu daajaikki ko kolletauta le nyommun olmuita maittai säämiatnamis. Sun ammala Juhan Aslak Sture ja Sädal Storavuonas valtjahuotna palas. Juhan Aslak le talletuse kantalmei, otnelias on puudes käktsillä höjö pueris. Mutta muhtu kollohtsami pirra le varras teo ikte delevtsen tähpä huvan. Ja moi njälmi son muittala ta jäikki pirra käräsos. Ja mierra sus vos alkus, att det kuas son li mieldi kollotsamis.
1: Kakala kala kuttala vi ohta jäli.
0: En manne sad ton okti buot käräsokki vili git kollirog, täpä kita unjarkas.
1: Ja man sattin toinna kohdalla te chatsulla pietale jaukko kehkos. Läkillä kollehan mä, älkään kolle. Ja mun eti rankan tämän täällä, kiitä kiveräti ja kiitä outa päälle metsämarko pohdi ja tällä sitten mun vielä kiitä se varvi pakko.
0: Mä oon lakkaiti joudit tälle tokko.
1: Niin mä näin mä kytyryt, onnings vähkä ja onnings vähkä, mä näin mä lukkaalle posanku ja toppe vätsi.
0: Posankus kiitä kääräsokki vätsi?
1: Posankus kiitä kääräsokki vätsi. Tämä oli lossa mätki. Tämä oli lossa mätki, kun se oli mankala kielu selkistä, koko kaito, kun johtit. Kun eikö kolmella kielu selkistä, kirra söyli.
0: Mä annettiin ehkä skippurin johtajan ja skippurin fassa tietty reikki pajas.
1: No tämä on ilan oktogella kun sähti tjoi ilan kun oktogutta sähti tjoi miehet niin ja tahta leimannaan outan jota leimannaan maailmannus jota kun on nyt proviant ja tahta keskätti pajaa sijasta
0: Toni ilan puheessa on meitä alle otokku johtet
1: no mun nekin myös kiitän uplehja käsä
0: Eletsko velikään rikkun tihti käräsu
1: minä velikään rikkun tihti tänne kun mun nekin rankannan täällä Pietelis ja kirjako poli kirjaisetin piutohon mäs, tai varoja kiesi, kirjakiesissä, tai sitten mun Johannes varoittokko, kuitenkin.
0: Mutta Ielan tietti chatsulan meitä Pietilä, kiljei, tai alimusvautan tien hommassa?
1: Ielan, taas ei mistä okto syöpimilles, millä aasevit on vaan värkeitin. Ja tahtaa liikuttaa liian leetään puolestaan parkkuusta.
0: Mihin oli naamataan olemassa?
1: Taas oli Vilhelm Korhonen.
0: Mihin oli alemmäin okti puhuttu tätä Korhonen? Mä oon lakkaita liian fuimäis on tope kolli.
1: Täällä meillä tuli jos muisteli, että se on niin suomalaista kolli koivu. Ivalosta. Joo. En muista, että on jouvanamma, mutta sitä katsiemme.
0: Ja det får man sig att det kärras hos Majta eller Golli?
1: Nej, jag satt där nu efter bort i Mättin, Majta Taatsa ja Pekkelikin velikin stotsat Finnmarko tuottarist Golli tehtäläsk ja välti ja oot siitä kärällä mä kohta nei Golli tauti. Joo ja Sofi Pälkän ja tällä oli kiilakku. Kääräsokkia. Ja postin tuoda kortsivuille ja nuppetiedit, jotta taas kolle päihki taakua. Tuota ei perkosin mä siis tekin, että häivältä musta oli no finnis kolleja. Ja tällä poliitain riito ja tällä päätti Korhonen ja Rinki chatsullui Pietälä ja no Pietälä poli tohko ja Pietälä forpakti heillä päikki koblo takko kuekti kilometri takko kukkulekki
0: takko oli tali tius joa saattos
1: tali joa saattos meitä jokka oli fiuriran väresäikki siitä on miestron kantan väres joka vuodo mutta tämän kyllä joo kasko. Tässä saattu sitten jo kauniita pläräskiä.
0: Säätti on julka väini tämän kollitus ja jalmion.
1: Joo. Tällä kun me läirä päästiin kovaa timmasta. Joku kuaipumusta. Joku puolimme päästä räätiäi. Tämän minä niin mä tullut fanaskarahpaik. Mä skräpiin mä fanasko. Fanas niulloin ja mä olin skräppi minun auto källe. Fähtiin monta pohta pitää, mille kieltä gramma. Tällais työrämmäs, mille ei kaunu jo voi tällä kuin millenpäkö.
0: En mä aina jo takollistu, ka tulup mihin?
1: Ei, ei tä. Mä olin tämän verran vanhuskis, että mä olin kiekkaantan.
0: Oulu satt leitset oppi tämän kolle pähkis käräsuas.
1: Mä niin musiakin. Teimme jäädenä blokkeja.
0: Kuhkeet on koivut oppi kolli?
1: Mä oon tätin kolme jäädä ei varo. Kolme kiesi.
0: Luoppa tuvu jo paru kutalle, kun on heittet?
1: Tällä luoppi Pietälä. Mutta Korhonen kal manka jäädä mängillä oli tappa.
0: Rikku jo.
1: Tämä minun tiedä. Minun säätti mun tässä takia, että mä ei tiedä rikkulekkiä.
0: Mä lähdin tiedoppetuksen kiesit oroitat.
1: Me oroimistuksen kiesit oppikin, että september maannut. Kaska ja tuoppa kiesi.
0: Leudista kärrein julikista liäira loppe.
1: Meistä ei rämmäksi tuoda kuvetti. Meillä oli kustannuplas meitä kukku. Kuttometer kautta ja säynne sen mäkyedistä.
0: Tämä oli juuri syöpimilatsikä tahtu sämne.
1: Joo, joo, tämä olikin syöpimilatsikä ja me saamme puhkaan.
2: Joo, tie kulke tänne Johan A. Sturekiljeje lämmäskärsosselle. Osa nyt jäädä tietysti rokkamin kulli. Ja tässä varkkaa kuulla, mä en nuppi uusi tämän äsjissä. Mutta tämä olisi jälleen kollijoukkaan.

0: Jällä diakolle johka. Ja eskan kuulemme tähti Juhana Sture liivätsän liemnäs karasohki, kun täppä lehke ronkamin kolli otsumutsäde tjejäs. Ja tässä on älä jatkaan muistelus ja älä tanjatte muuta lei.
1: Tuon muistelit taas eskä mun jätte tuon johtet liemnäs kiitä tokon stuora kolli tjai vätsi. Satko muistali vähäs tämän kolle roggama birra? Man lakkaa tämä hukti på att jodit tovoi.
2: Nää, jodit tovoi tehtäläs kestin tak verkkiläs. Fyt ni juu fustin tjähtis. Mi sähti tuolla vuotta maassa mei olemme koivui. Siuriidist ja puhtiistit. Joo ja kun takkal kaitan. Otsu juu vuotta ja verkki juu tjähtsin parakaat. Tässä ei kätselet johti vältit seiltukran aikomaan, mutta tämä ei kertaan kortsista jollakaan.
1: Tällä se mun teidän tai seiltukran aikomaan jollakaan kortsista?
2: Joo, tämä ei kertaan vältit velkanekin. Mutta lähti miettää, että me ettei johon tässä tjähtsin, jolka kaunottaa kun lakkoon. Ja tällä viestä päälle joo. Man hai pajasta, kun jo fähtiin lopussa jo vaas. Mii pohdi vähän päivän väliin kortsuäiviin. Tuo oli nunne, joka tekee säikin Vepsalon muistelit ilmettelä koikkia, Alfaaro, kun ei ole kärpiä keitä. Tällä oli fähtiin jälkiin parkata ja rokotivusti rokiita, kun oli jäkki. Tän jäkki ja tällä ei tokki tjääti, kun tjääti vähän neuvosta pohjoisen järjestelmästi. Ja taas voi lähtöskin välttiä krastäitä koko tarpeeksi. Ja silti koko minä välttämässä tätä, kun välttämään voi krastaa 40 metriä kukkutakin. Ja siellä välttämään voi tjääti rasta jo rännäikun.
1: Tappitsin julka renna rasta käräsua?
2: Tämä piti jollakin karasua rasta renna. Raakkaletin pukkeita. Akkurat semmoinen hyvä, niin kuin tuollaista on olemassa ja viettä lukolla puutuiko. Kolme julkaa pukkeita.
1: Ei kevät etsiä?
2: Joo, akkurat tosiaan.
1: Eli ei ole alla tasasta?
2: Joo, kalta oli hyökkalla vasta se vanka meter alu. Tuttu se on tietty, että tuli viettiin. Jos tulee vähän johkaa, että lähiä alkoi velkittää. Vältit, johon tulee vidan. Joo, ja tjähtsin jäitä jo voi pirrasin 4 metriä. Ja 9 metriä kuormui tjähtsin. Joo, ja vuosta asiakin, kun alkaa tämän raakkaan, että muita pärkämästäri, että se on aiku tjähtsin vältirästä jo. Pärkämäställä on aito kohta. Otsi yllä taakopuolta taaperrassa olta jankasmiljonäärä. Ja tohi otsun chaatin lihoa, että se on kyllä aivan puolella kohtia, joka on aina.
1: No liikkastuu vai joo?
2: Joo, nopea ei kopoli. Käsi otsin oplotsuja käytsi kopoli jo. Kyllä raakkaan kannun näin tästä jo. Tällä mä näen Johannesta, kun liikkaita. Tällä olisi lakku välttämästä korhusta, jolla on ajatellaan. Tällä olisi insinööri. Ja no, tähti polirasta jo ja rennäitin. Ja rennäin vanha kolkaisesti nolkusoktaan maassin.
1: Tän renni koivu tälle tän maassa tai tän sattu?
2: Joo, tän renni koivu tän maassa ja sattu. Rennävuodosta. Vuotta ei färtti juuri raakkaan vuotta fielloa pitkät. Altså rännävuotuja. Pitkät fielloista. Ja fielloi keskiin fästiin raakkaan vuotta akkurat se jämmä, kun tuolla Vassalantaan prättä. Ja fästiin räike fiello. Ja noilla mä näin lukukkeen kun rännäleillä ja köyksellä mehtärä ja kolmalla mehtärä tai 4 mehtärä. Noilla rahkatun voikin tässä, kun saattoi olkossa. pohja. Tällä kolost raikillekin ja lähtöä. Siellä mä prättä. Prättä, niitä on niitä, että kai se uutti puhmi karasleihin. Joo, ja tuo festi nyt jo räikki, tai raakka niin kuin ennilkettelästi. Ja toi räikki, niin kohta sai festin, millä saa siitä kolleja ja röitä saattu. Ja tämä välissä saattu, mä näin puhko.
1: Tai räikki potsella?
2: Joo.
1: Tämä oli se kolli, mitä onko katsoa?
2: Tämä oli kolli ja röitä saattu. Jänsaattu.
1: Te tahtte, tässä rennalla käästi juhkuja, kun tuo manka satsa, onko tämä vessille, tämä prehta ja nuppi vessille, että räikki.
2: Joo, no val.
1: No muuta luoppalle ihan rennas, mitä on kyllä niin erää, että tähtsi ja massa kolkkai.
2: Tässä ei luoppa kekiä, että se ei kopuoli, että mä näen johonkin, että ei jättä ei johonkin kättäjä.
1: No ja tänne kollikosta?
2: Ja kollikosta sitten vaatii tuossa rättäjävälli ja toi räikin jäänäis. No jäänäistä räikin
1: Ja tuon fitnet on kolli, toppi kaivumin.
2: Mun kolin fitnaa muun, niin kol kaivun, mutta mun pässin jyhki kertoo, kun renni koputtiin sitä, että monenkin salaa faarusta.
1: Leijopana sinua, että on säht kolli, toppi kaivut.
2: Kaivut, ei kaivumin, mutta puristel minoili, että toppi leijä.
1: Mitä parikko oli tien hommassa?
2: No mun parikko oli, vielä parikko kaivut saattu rennäitiin ja ja kun festin korjaan nää puttistuvuja, kolleko valtui tälläkin mun vähkin tänne.
1: Tonni.
2: Passamin. Ja.
1: Kiä siis Chuaggani jo alkaa kolli?
2: Kalta Chuaggani kol vähän, mutta mun en tiedä nuo akkurat. Mun jollain seksimällä kolku, jos mun reksimäkällä käydään, tai me alkaa tällä Chuaggana.
1: Oine, kun on kessii tämän kolle hivutaan?
2: Oi, niin mä oon käynyt, kun puhtelisissa pitkiä.
1: Ja tämä vuotu jo videossa?
2: Tämä on vain vietraita. Mutta miten elää on veren vuotu, kun ei vuotu jo edessäkin. Tämä on tekin lähti.
3: Te kuulaitat Juhannaslak Sture. Nubbi-programma Sturin puhuttaa 4-kammalua-appia i Vedammanus. Ja tälle muuttella sun jämpu kolleroggema pirra käräsjås oftsam rätsjöde tjejas.
0: Joo, ja tässä kaunuu välillä numpiprogramma, mihin alkaa välillä kaunanta, mutta millä hohtaa minne toppe minne vuorkastan. Nähtä, että hikun just tällä on Andreas Njarkalla, että tässä. Tätä programma, tässä kuului vuosikäyttä odajaimannu vuosipäivä ohtumlutsuja tietoja kohtis. Täällä oli Andreas Njalka reporter ja Joana Sture, numma tässä kuulle tahtaa muihtali. Täällä kuultaa sitten vähän musiikkaa, täällä Manne, Inger Märjä ja artist Philharmonie, tarpeeseen tuu.

Ja, vai pinnapanetsin lennen nuu olutahkan ja väsihän. Mulla on pilvuksen ja jälä muotsan tänne nää. Ja kun pinnapanes parti te, ja te puhuttiin helikopter vetsä suu ja muu. Ja te liukti nuks, että kränne pahti mun on hiusiki. Ja, mai? Ja, ton peskeet puut mun on fjärni. Tjak tjamanu, oktanam loe päivä.

0: Petru Tyyri, Dievel, Min Mattut. Ja norka saami riikka sirvide jännä särra njäljelui oftsat riikka tjähkin tjahda huvui kardermuun hispannan vahkuluoppa. Okti puhette, oksilui kolmatele kahtain tähtä stuoraamus riikka tjähkin mi jännä särras lä kvasse leämas. Tjähkimis väljuvi Oda Stiura ja Beatrice Iren Flöistä jatka NSR Jodihedjin iäjäs kolmat aikuda. Ja tuo mehäjä Mona Sulbak jatka taas.
1: Beatrice Flöistä. Täällä on tämän erinomus juhkos. Täällä on perin kuhtis iärä, kyllä nuku on snarja luehtamuus ja otsun NSR. Numoda ton. Kolme aikuda on NSR Jodihedjin. Makkar doudula tuossa.
2: Teos, kun mä olen hui kiittävässä, kun mä olen ottu tämän luottamuksen, että merkassa on ollut minne ja merkassa maita ei ollut organisaatioon, että en päässä johtakin juodihet sen NSR, no, että oli hui suora kutne.
1: Tuon lämmössä on NSR juodihetin jäljää ja tällä väljuvun odda kuehtiakka. Tällä NSR-historiassa tuossa kuehtis, samma tiilis lämmössä on tällä Aili Keskitalo ja Ranghil Nystä. Mulla on tien juofkuslietti.
2: Tämä tiedoska tälle huisoma. Tälle, nu kun mun taitsen tälle stuora kutne.
1: Hui tämä vielä lämmössä on oudal, kuitenkin taas näissä, kun saamitinkin pohdiahti, kun lähtee NSR juodin häitsitellä, mä oon vähän älikin kehtyä, että puhuta, kun saamitinkin ei farka. Kas mi vaini tuu saamitikkis?
2: Mo tahalla nuo, että mu han orun teuske saames, mutta nuppi pelle raaje, että oppe stahtale teko sirren meen morun oppe ruohapelle saameen. Tämä merkkas on tämän, että muin saatte vuolke saamitikka aira sen numo njolkatuuselle tal. No, että joo, vaini mikä va.
1: Lähkö reuta tämän tien njolkatuuselle?
2: Ei mun kalli jahkeel. Kevva nu johtelit. Kuule, täällä ei ente kuin parkamme tänne asia, no, että minua aina äsken täällä, kun meitä valkaa lavdekohti ja ortne ja demokratia lavdekohti, makkaan motkaan pohtus, että taas pohti.
1: Täällä Jaakki Riikka Tjähkin ei tuon ohkan. Ja täällä lämmössä on manga. Meillä on kiittävässä teivästä olemaan. Mä en kiasa siitä erinomaisia houta, mitä tunneli tehdä saadut miedräätuussa tai teivästä ollut.
2: Tämä on millään, missä ei hui ollut ehkä stora prinsippalas asia näin. Oudon märkä tietää, että manjimus asia meidän, missä ei tämän saamitikkiä rekti saada. Tämä oli hui ehkä power asia muuttunut, että kun me muutte heimme meidän NSL, että on ehkä alkuraajan, että me ei tämän esimerkiksi miettii. No, että teillä ei hui fiina asia muun mielestä muuttella meidän. Ja tietysti me haluamme elämässä huijolla ehkä juolkatusreavataan ja ehtolaisen juolkatussa. Ja suohkainen filkkavalkka, millä maittaa tiikastellaan. Ja muista pojalla on ollut asia, hui mielenkiintävässä leämässä. Ja tietysti meillä on maittaa ollut parkona ja riikka tjohkamissa, että minun ilun tässä taikkuin parkat tai asikun parkat.
1: Tuna mui hernamuji tän rekte vuoda saamedikki saidas. Mä oon pirralla tässä saakka.
2: No, tuohan lähe just se saamedikki kalka saatta teko nummu taudukille lohka teko eget rätsybjekt. Ja tälle lähemmässä on ehkä kuukkisaikin prosessa. Saamedikki on merkitty jo tälle 2007, että kalka manna siihen kuului. Ja tälle diimajaska puhutti ehkä rapusta just teidän pirran, että tämä on me minun aine. Tälle fertumäärä pitää matkaa teidän prosessa, vaan me olemme jo ennen väljännyt. Ja esimerkiksi nummu kalkkasiläkket.
1: Mii riittäisi? Mii liittyy suoraan musta reutatus?
2: No, oota märkä tietää, että mii päässä ees mieltä hän, että ilman uuden kodan radhuussa rammaa ja ehtoja, että siikalkka mieltä muomi kalkka. Oota märkä tietää, jolloin tietää ruutaa ja maittaa tietää, että mii saattaa teko sahkuhalla, että tien lahka, näitä on niin kuin tämä veollis vuotta ilmassa nuo nu, tjälkäsi oltal. Joo.
1: Kiente saakko halla sit.
2: Kallalle nu ollu tehkar vuika huota asse mille talle teko kerrikin tai aiku taako nu että tappele ollu me Ja alla menar nu att samtidigt galgo vulgit påta jasse mot och galmi ojna att uppe lasse må radhus ja starta barga posto. Nu må fusa nasen i sådär märka dit ja nu må dalle eller dem i sille det samtidigt i saat erste go alki dekkar asse. Joo.
0: Joo ja Beatrice Iren Flöistä jo atkana sär jodi hedgin ja just kun mä haikuta ja farkka kuule hämpu NSR riikka tjähkimis. Mutta ues tämän niinku valkeapäin ja tuuden bryvalle muhtu mennä.

0: Muhtumin Niko Välkeäpää ja Tuuri Bryvoldia. Ja autalle musiikka te kuulemme Beatrice Irenflöistä ki NSR riikkojohkimis mannan vahkuloppa fas välju voi juotkit NRK, ei NRK, mutta NSR jodi hedgin ja just kuulmät aikuda. Se on muisteli, että NSR riikkojohkimis läsahka tampira, että NSR häälida, että saamitikki kalakaitju hempu jes merdämi. Riikkojohkimis leimaittei tiestallan tampira. Birra kalkako NSR serva filka ja suhkan valkaide.
1: Tätä mä saakkaan, no, mutta onkin aamu hiitti filka ja suhkan valkaide ja kieltä valkaide seuraavan. Tämä oli tuossa tiivastalla nässi täällä, mutta kalkaa riikka tjähkä, mikä ehti ei käy. Mä olin ehkä tämän arvostalla noudalla.
2: Mille arvostellaan tämän vähäs ja mille parkan. Mä ei fall nu bära olla, että mille pitsan johtuu tehkär parkulavti kohti mille parkan tämän jääs. Mutta tämä on minun oinen. Tälle tahti tälle vähä tehkär vustahakui ja mä ehtä ei tiedä, että tälle tiedä makka tehkär tai norskaa pellutaakai. Että koska mä ehtä tämän paragraaf, että on stille till lister. Tässä saattaa mieltyspukta, että tuo ei saattele mieluutta anna säältä ja nuppilaita, että tuo ei saattele, että mieltä automerkkaa tiitä parkapelutaakassa ja olkispelutaakka ja nuuna. Että teillä aktahastaluussa taas lasselle tai organisatuurilla spieli näin, että just kalkka vulki, että kun servat tai suokkan ja filkkavalkka, että me färtty mai oin, että muomi saattaa organisatuurilla rievdä ja heivihi taas. Ja tämä merkkasi maittaa tämän, että tämä riikkaa tjohkimin, että saattaa maittaa laagan demi fertä algi näin mietitään suokan ja filkkaa politiikka vaikka mistä teos koulu aiku mun stes näi mutta det handlar mai vi har revtat oss rika chock mäktoi
1: jag ko att anna sadra lie suokan särvä suokan ja filkka valkaita mua sadda vida ja eget
2: ta mu india demi fertä oin mu manna den jasin jo
1: Tämä leite on vähän muista maittain, no mä olen Sverre presidentti ja olen NSR Jodi Hedgis Ranghil Nystas, kun NSR on vähän uuden tänne äsken. Ja että jos kalks tuoda ei faamua, että maittain färte seuraava tai valkaita. Lähkö ofta ei vielä sunne?
2: Daamille leemassaan, tälle teat, tälle hussa leemassaan. Nu kun me tuolla meidän webinaara tien piirre, kun ei olla tehkään vustahakai, tälle misli hohpu, tälle tuossa muodde maanu, outalkoa tai valkkaa kalkka lehkitä tai aikimielillä. Nu ehti mie kärkän tälle parkot, nu vuudulat se tänne. Ja taas lasse mie, että vaikka NSR lehuis tuoda organisaationa, teemme seille nukalle naftsaihe, että minä challengottis ja maittai parke. No että tahtelen maittaa ja haastelen, että mitä että minä astaa puhua parkaa, minä minä haalit, että teille vuoruhemmin tuukun näihä, tuhki näihä, että minua minä kalkkaat.
1: No tällä ei tuu väljuvun kufti ota jahkei. Minä saattaa tuu tehdä minusta asioitskouluihin?
2: No tämä haluan nuo, että kukti aikakin, tehän missä jubileum avute, me ei kuhtaluokiakin avute. Me no, että taas me alkoi täällä maittaa raahkan, ja millä maittaa reivutan tänne juolkatuussa, ja että täällä yleensä tekee luuttava suolma konferanssa, mutta saattaa paitsi tekee ennen tekee teivä teemme, paikkalais teivä teemme. No, että saattaa maissa pientä, teemme kalkka saavan saattaa purre ja maittaa, Kaipi hieno ohtosparku minun saamiservi, kun vasta taas on mun illutan.
1: Chiliks vähän tien eruhuus on, millä minä räytä?
2: Ohtan, missä ei liikka tjohkeen juhki jälkeen. Ja tai ruuhta tiiliäktoi, missä saatamme reivata tien, nuotta saada juhki nuppi jälkeen. Ja tällöin, kun minä vasta mieltä, että te saadaan nuotta kalkkelle luuttava suola olmus konferanssa juhki nuppi jälkeen, tällöin, kun minä sille liikka tjohkeen. Mutta me emme ole aina, että tällöin tahtu minä, että olla puolmoi. Asso tällöin tuossa muottiske saatte servata luuttava suolma konferanssi. Mutta minä haluamme fattamasti vähän viidaapua. Ja tämä on minä haluamme, että reivata nuo, että saadaan ehkä paikalla steivata ja minä, kun puheera minä lahtuu, saattu pohtia ja servat.
1: Lihkuu teen, kun ette jahkei. Fas Beatrice.
2: Kiitos ollut.
0: Jo, tässä kuulemme Beatrice Siren Flöistä, kiille väljuvun juotki hänässä jodi hedgin ja just kuulemme, että aiku taas. Ja se on muisteli eri hirä, että hänässä riikka tjähkimis leiti ja stallan tämän pirahte kaalekka, kun hänässä serva filkka ja suokkan kieltä valkka ja norkas. Ja maitte, että hänässä häälitä että saamme tiikki kalkaitju hempuu ismerre teemi. Mii kuulette hempuu tänne NSR riikko tjohkimistel mangel odasi kolmäikke. Muhtu outa odasi tälle kultalastitte musiikka täällä Mattis Hättä Määtse.

0: Perpäivisä,
1: mi NRK Samradius.
0: Ja tässä NRK Samradius kuulla huiparkaudasi tässä kuulla fes vilde tjusos, ingen problema igen.

0: Vil de choose us? Ingen problema igen. Ja täytyy lähteä teimaan minusta patsil kolma ja idjan tuosta lähteä oddasat.
1: Amanda Carnell filmi Karattu Vaimo, Brace Your Heart, keigi ui barksumme Torontos, Kanadas. Filma vuhti Special Jury Award, namasas balksumme. Filmas lei Malmi West Chai hus Toronto, Rikaskasas filmafestivalas TIFFs, Kanadas, tämän vahku, jolla ollu räämi odjun. Nationala gottas manga kulturalas opus nafu uslumettas ja sami lokan gottas sami alla skolus lähoftsparagan rakade moitlos va mo cheika bodi samai govdu von vasumus moitlos almhova gottgen skolkmano gottlen uppe på väg gella vakaig ja suli guhtulot jorga lejla vaikkan dasa atte moitlos shadda olla moddu i olls kolmolokilli. Projekta Olemil laadit sami manade vela suoda lokt muistelussa jätset jätnikilli. Se masko äänäbot pes ohpas muvat sami muistelan arbevierun. Mikde läde alas att det sadda veolas lok sami mainesi manga gilli. Ja dan lahkai addit imärdosa sami muistelan arbevierun. Muistelus sahtamai addi kova sami illimäilmäs. Ja taas mua puhkan läät satsi, puhkan lää satsi mäilmäs. Tätä sami lohkan kuvta, että jodihäji kaan inga eira pressa tiedähus. Ja tiedä, lekki kolmallisuutta.

0: med der I de felgen orkester. Na, tera teima kohta. Minun ofta patsil kolma ja don kuuntala NRK Sami Radio. Ja tässä karasolas delen Kolbjörn Nordbank Studios.
1: Ja läpä Oslos, Irjan Balto.
0: Tuonne on tjohka mintis.
1: Mulla on aina tjohka mintis, joo.
0: Joo, paljon liian. Tuonne on vielä, mun en lämmä snutsia etliä, että on velkän
1: rei. Ei, mulla skala saama, nyt jälä ei kolme.
0: Yes, vuosi tämän tiimun. Mun olisi lävellä, se oli vihtelä 3 minuuttia vielä tässä studiossa. Mä ei kuule.
1: Yes, nu on äsken aamuen. Täällä saamme tikkä stuora mun spelutas. Norka ei saa mi riksärvi tai NSR. Täällä ei njäljärvi ofta rikka tjohkin. Mitä aluvu Gardermoenis.

0: Ei, mutta en tässäkin. Tänne mun Suomessa on tässä.
1: No, täällä äänää. Mutta mulla on mun oinen, voi katsotaan, että mä mun oinen. Yr tjockis ännu.
0: Nää.
1: Mun teille ei ole pressa, takki parka pressan toppet, että tai median. Täällä ei vissä vähän bethallalla, niin hui ollut olma peleksi.
0: Joo, tämä jäkki, tämä tietysti kyllä täällä kiinnostaa, että on täällä just tämä makka täällä kisa, että tietysti muuttumin tähän tieivaapa naasiin täällä nukukkin edet. Mutta mun lohkin oppi, että täppä, aina täppä siis Finn-Markus. Täällä erinomais vättis tei tälkiin. Tää on itse kuuden liimeltä tälkiin manna. Tässä tää on Pekka manna. Tuon kuuli tehin oppikuului.
1: Kolbe, mä oon teppu, että mun kallan väivi, mun kallan näistön, mun en nuo ollut perus, että just faks täällä arvi, mun en saata se maide, mun en, te olis mun alu getstan tälki tietäis ouda, kun voikaan ruohtuus edes. Muuttu, mun on väivi, että bara saa olla, mutta takaa suhtut, just edes. Joo,
0: Seja planin pieivin. Mä en plan pieivin osakka.
1: No, lähellä tuo.
0: Mä tein just halki arvit. Oja, halki arvit. Jaja.
1: Fäänä noin yr.
0: No, mutta kun tää planin pieivin, okei, on mun kakan vatsit, mun kakan tuen tahkut, puhkailla koulukun tahkut. Ja halki arvit. No, mun jakka mun mailit on vähän banjaluvan tahkut. Off. Yes, mutta te aina tärkeä saa, että mä ei muista tälkiä vaan asia.
1: No, mä no.
0: Tässä kuule Hanna Andrea, get off your phone. Tiedä huippu eri raa.
1: Joo, tuota.

0: Mutta puhe raavaakaan, mutta tähän just tätä mä ei hänellä näytän kaksi taakka täällä.
1: Nää just tätä kaksi,
0: haa. Ja täällä nuo, että tuu telefonista ja niin, että mä saat tietysti raatio, kuuntelemaan NRK Radio. Mutta tuu telefonista ja appaamaan nämä NRK Radio. Ja toppe saat kuuntelit munnu. Tuon saat maittain challi mun niitä tiedu toppe. Että täällä on meidän häälillä, että on kohdne taakka tälle. Täällä on nää sulin jäily vihti minusta vielä saatteista, että just on pahti teema päälle saat mun niitä musiikka saavalta.
1: Nyt sama kuulin heitä oota. Mulla on mukana täällä käsillä, mä kaun vähän oota laulin. No täällä nyt Suomessa kuulta läpi sähtää, joita mä aina kuullaan.
0: Joo, Irjan tapsa arvelus ei mai perre kuultalit. Ja mun saattan täällä muistelin, Irjan lää kuultalan viikingana. Täällä on hujo ollut oota kuultalisiin.
1: Viikingana, mitä oli?
0: Viikingana. No tiedä, että dance band ruota.
1: Leidä mä oon chai, mun jotain kuulostaa kaikki vai?
0: Ei, takka oli Black English.
1: Okei.
0: Mutta vikingarna, hän är detta 10,000 röda rosor ja däckar launa.
1: Läggo på dig i alla. Många ni mojte där. Ja, man tackar på vatten. Det
0: är så äkta att det är i mojte att alla guldarna har gjort och det är dansband, sjunga i olivars. Mutta Edian härliga odda musiikka-arvalusi. Näette säätys paljon NRK Radio Apps mun niitä musiikka-saavalta. Tänne tehtyä direkte ja tämä NRK Sami Radio ja toppide saat kultalihmin ja maittai challi tiedu. Tähje, ton oot Puede ehkä päivi, ei puede ehkä päivi, täällä puede päivi. Puede päivi saat mi ja de. Täytyy sen in puoluun. Nämä viikolle ero tjäälisti mun niitä tiedot. Yes, täällä meidän kuuntelasti, että mollaha täällä älä tjöivu muu.

0: Elina Ias, die Schwungen Michkege. Eske gula mette Silja Karine Moethka, Anna Sara Riika Tjohkimis ja täällä jatkeva Silja Karine ja Muuna Saastalmin.
1: Täältä on puhuttu Njolgatikkisalassa Jaakki Tjohkimin ja Riika Tjohkimin ja te lahti saamitikki Tjohkimin Tjohkimin joudus rahkanäämen. Ja toppeisat te uskin maittain ei ollut Tjohkimin. Muuta osa rahkanat.
2: No te liitin just tahtu, että saamitikin lääräa areena kun tahtu Riika Tjohkin. Tämä on minusta ohtas vastaus äänet politiikka, louhti ja tjalmustahtit. Saamitikin oktavuodesta toppuu kalka saamitikin koskeva sarsit. Tämä kalka lähtee kun päivät. Ja mun kallekia nu oluko sahta muistele, te uske koo kajala pohtet, mutta tolle maite nu, että tevas tsekin taas maikin kasvoida tjövulli tai laga kekuske. Ota merkki tehty personala asioin tai ääräräkkär asi koosa i sahta muistele hiekki detalja. Mutta tolle te uske olu mille tappat huva nu, että mun illu da maite pias muistele tammai mille fasitan digis, että att det dubbla det har lärt sig skiodos missa mig det har lärt sig och täcker samtidigt kväske var särskilt massa mycket gärda talat nu att man väl kan dock och måste hålla fram och jag ser att ni lär på att den rika tjecken missa man väl den det och ska det dubbla leva det var stallom att nu må jag väl kallga lätt samtidigt och det var det
1: och då att kodan den majta miljö ravasvåda äktor lär och joa bor i den månne samtidigt ikkis ja samerikki bielis.
2: Missä aivee puheritaan monne. Oda merkka diitti tietä, että mi datte tiedi han systeema. Tälle joga nuumassa mi fertti teko. Tälle vuestaskerti, kun mis lämmastekker laan asiit on. Tän fertti mi dieuske sikkerasi, missä teko pistävä systeema outskuulle. No, että jäkki has tietä mi mot asi halsovi juvi. Ja tälle vielä dat, että almlasvuodelle sikrit on samma. Det är på det sättet att man måste lära sig och måste lära sig processen att åt skolan. Jag har lärt mig en massa mer för att jag ska möta lite av oss våta. Jag har lärt mig data att det är processen att det bara har bott att äkta och det är mycket jag har att ha gällblåsvåda. Det är att serieräcker Asiasverkki koostuu tuolla ei tarvitse eksperttä Bagadallan ja mun tietysti juttuja on lukee, että jos saa tuolla systeemaa koossa, missä tjelka linja, että ei varre leveillä skiedä tällä tämän haga, että mikä on tehty nuolla olkullas ekspertiise, mutta muuttiin osittaa puhettella hain tobe, nuomaan, että eksterna tiedän kanalla.
1: Kodon luotta laboritaan moni ja manga pieli. Millä mannan vastuut? Koko uudenja täällä on mai saatsi luokkaa, että tiedätkö liittymäkalkan räytä tehtä ja äärälakkaan tahkaan.
2: Tällä ei ole saattu, että kun sille systeema kärvesi teitä hajana mentukuksi eikä. Tällä ei ole samitikin räätä, että ei ole sallusen, että teitä hajana mentukuksi eikä. Tällä ei ole nauhtaisi. Ja mun jälkeen, että tämä on mielihistä tehdä, että missä tällä tietysti taakahan että tahti saada olukajalla ja tahti läpää ja tahti lasitasta ofta lakkaita nuori, kun saada olukajalla näkee.
1: Päivä vastaan Ollislas kovi. Tällä on ollut tekeäksi, että käyvät hoktanaa. Tällä siskeltässä tärkistän läyti kotiin, mitä tahtuu ollut tietoa. Ja meitä ei ollut siskeltässä tiivastalla. Mo tan kapasiteetta juhkima. Mo ton näkste te sierai solle nuotta da man driftspäikä.
2: No de lei dotta te da shadda tarkistemi ja shall sille vatti sen natt om för dig vad det ser att det da mai olmos kalga tarkisti många att le leveyla stan tarkisti nu att de för vilka fokus de processen all det dubbla. Vi så ta idé då massa da tarkistemi da pasha att det da le sagi alko reyes. mot modoy mun gava annars kapacitet att gå som ungalogen. Det lite jag ska och den att det jag chada till politikers belit eller då ville mo valde ofta svassa då så är det organ eller leda ofta svassa då så att det är kiste färre med jag dalle sin du ikke.
0: Ja, Norge, Sami, Rika Sirvi, njallelöj oftsatt, Rika Tjockmisslej, reporter Mona Solbakk.

0: Pierre Jonas on pie die maita muusa te Edjan.
1: No.
0: Onki orut Oslos.
1: Yes.
0: Oru kun tammut lahka ruotha ti kannaa finaali toppe.
1: Joo, mutta mä olin te manna som bännöt heimä läs Oslos ruothi. Tää hittää vissa nogu. Mulla okti bara kannan.
0: Tuon hokti tuossa takkan.
1: Okti fall, tuossa hokti. A kaksi kjallur efter mulla varo äänet. Manna.
0: Teppä kan, teppä manna toga Göteborgis att tammel njoikkede.
1: Takkan, däkku mai, soma ta naama, ta mulla just att den byrjallan smähta. Mun se okta anna läppe medborgarna kos. Ki fina va, ofta bäiv i Göteborgs. Da hi atja no bäre gukas dokku elik. Bäre gukka, da hi atja no gukka. Mutta da hakkas ju vara fina topp. Manna.
0: Ja, anjette mun, no mun addin täl. Täällä just täl att kanna fina ditt upp ruotas skapsämin. Peikkena ja... Tämä on tietysti samoin millä Suomessa viina liittää Karasuossa. Annette, täällä on tehty tälle odeaimaannus. Täällä on liian tänne norkaruudunus nuu... Täällä liimannam nuu puolista ainoa, että ruotha ruunu. Täällä ei ämpu...
1: Fatmu.
0: Fatmu, kun on norkaruudas. Mutta täällä... Tällä norkaruutta, tällä keurun saakka.
1: Okei.
0: Okay. Näette, tälle odeimannus, te färti just näin okta ruotha 20 kronor. Alltså 20 ruotha ruunnu. Te läke 20 loi norkaruunnu. Just täällä finna kieva hemmin 20 ruunnu doppi ruothas. Te illa kievan ero okta li kohta ruunnu.
1: Oi.
0: Nätte dialla dalla mannan hujodan ett där norka äste norkarunnon ruotharunno ekty.
1: Takala alla ollo krona i mannan dalle bias. Det var vore så bias.
0: Norkarunno la kurun dalla mannan bias.
1: Ja nu är
0: det. Dalla sjatt en kebla. Ja. Där har man ju la se vad man detta norka den bästa. När det tjöt norrkronor eller låg i dollar där. Det är 8 dollar där det är ofta i kronor. Ofta i bärlekronor. Mot euro, där är euro lär nog aldrig kura norrkronor. Där låg i tjock i skafts i kronor.
1: Montan kronor eller mer nästan dollar västa men bara till som kvekt dem och hokta dem och hanke.
0: Nej, det är mest hokta dem. Nej, bara till hokta dem kronor.
1: Mm, ja alla väl eller ofta.
0: Ja.
1: Okej, nu kolla.
0: Det är väl det har ofta är bälle så.
1: Ofta är bälle, okej.
0: Nej, det där alla bor stemannen ja rothas det ska man inte man måda hatt i lauda tiuron och olu doppe. Mutta mun hoinnin täällä, että kun ne on ollut norkaruunnu keudun, ruotharuunnu ektui, että mun injakkalla nuolu teudun ruothaansa, että ikänä fiina ihan toppe. Ja tässä luok tässä pankko oli, mutta takia, että täällä tiit ei ollut huijoulu, tiipirra huijoulu, että rentu täppä norks, että steurin rentu, täällä nupatsin, täällä njäljutsukis, kun etli vihtaruunnu. Procenta meinin. Mutta ruotas, täällä tuossa oktatsukis, siitä oli vihta. Tätä ehkä, että Norga on jo unni inflasjon ja kievra ekonomia.
1: Okei.
0: Joo, ja tiedä edes tällä, mä mun mä olis mun äätin, sulla oli 3%.
1: Täällä olisi mun maistattaneen vähän. Mutta okei, no tätä gännade hos Ruth Jellman, että gapsin.
0: Joo, det är mun konklusion.
1: Alltså just den där karasjon sa jag Ruth, i mjällä laamus, lau haparanda, vi?
0: Nä sån haparanda. Det var lau läko, vad är det? Just mun tättilan nua.
1: Piteå.
0: Mun färdfarvast där vårt karasås det är så mig ja det lausankarsavun ja mun on kaatte kähtö minä nyt tässä.
1: Joo, mutta okei.
0: Joo, mutta tällä olisi koko vajat. Mutta miekka sähti tuossa tässä karjassa nalkaspinnat.
1: No joo, okei.
0: Suomen päällä. Varri tässä Norkaruunu itse, että suomalaisen kievo heittäi euroina, että Norkaruunu ei nukkia käydä tänäkin.
1: No.
0: Joo, mutta te aina just on ollut tässä ruotsaraja pokte. Det är nog att det gärna har fina ditt där smava tobra.

määritti die Ule Gabriel. Ja tämän rahvan tässä ihtä tälki ja mun kiehtsä modorus, että minä ihtin iides, kun minä lihksulli. Nää just on lihkautel tjeja, että ei saa ihtävä hiera tälki. Mutta en jylä, että minä sulli tjeja kiehtin iides. Ja minä saatan olla, että nöörähtä Finnmarkus täällä ei enäs oppa tälki iides rittu kuovluin olkumuts vaadja vuonas. Ja värkkäin pierral väkkis ja kiinni vuonas nää oppa tälki. Siiski muts tässä Vaadja huonas ja tienu huonas te kalle oinu kohta pieväs vähän peilohahkiin palevä. Ja tässä uudias kuuluides siis Finnmarkuide maille peilohahkiin palevä. Kuitenkin ei nuohon lähtääkin aina äänmus pieväs ja ihtin iides. Muutui posan kuuonas ja Hammerfest ältäs tepla peilohahkiin palevä ja ferehtuu. Juste manna veitässä huodjastiessa Roomsa feilekin, ja saattaa muistelihat räissäs läpelohakki palveisämä Roomsa kauppudis. Ja tässä iukuvuonas sisäkouluite saattan lohkat tiedellä tätä koulumia jo äänemus bjegvidoppe Roomsas edes. Muutui siis Roomsas ja inga suurus hashtagin tiekkuudella peloakki palvei, mutta vähän olkullisesti suhtas ja suhtain ja antain jarkasta lää oppa täällekin jo. Luovais ja mättäskouluides ähkä ja luovais ähkä jarkas mättäskoulilla main peloakki palvei. Lufuahtas ienas osi lufuahtas toppi lää oppa täällekin. Ja kun vaila potoitsoi teidän oppa täällekin ja juovu nuulanta rittu mättäskoului. Siskilistessä ne muoffis toppi lää pelohahki palevai, mutta kode lahkuniskoilla Trantala de kalle palevai enää ja de Trantala rittus de areva ja Trantin kauppis mai areva. Siskivut Trantin vuonas kalle on ferehtu. Ja arvita, että jätkämättäs kuuluides maata Trantalaakin, mutta plushes doppelaan tohkudella firettiin kuin tohkupäätät. Ja nuulla firettu ja oppa täällekin itäpäätät maattapäällä myös. Siis myös pidä teppelä oppa täällekin ja suli vihta kuhtaleikka graata. Mutta ostuvana pidä toppelä perohakki paljon väille loi graata. Ja kun tiedätte oadja päälle ustuvana tässä mättiltä ja mahtapäälle ustuvana. Teekallella ienas päivätä. Alle finja täällä kiihti niitä tässä ollisten Agterfilkas miettästen tahmil outalle nuorehta Agter, mutta täällä on puhti Agter. Mutta kun te kohdin vastaavassa kouluissa tässä tänne oirjelittusten taatis oppeja, kun päätä Stavangeritellä ei ole oppa täällekin. Pärkinnissä mä ei oppa täällekin, suli loi graatat oppe, ja nuu läämaittai synmöörys ja mööderittus, tietysti tapaa moltes te arve, ja tälle arve, ketä röntelähki, tietysti taavässä kouluun. Ja just tässä kiehtsän vel siis että mä toppen määttin tii työttärin tällä perahki paljon väitöpä tavin, mutta kun vähän määttäis jeilui ja tieppäköilystä ienas päivätä hihtin edes. Ja tietysti ihtä täällä kiitän kuuntelasti, että Highasakite Uranium Heart.

stuff.

Tonight.